0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють культуру нашого міста. А сьогодні поговоримо про мистецтво, яке неможливо просто повісити на стіну. Його потрібно одягнути, винести на сцену і оживити. Бо є люди, для яких звичайний шматок тканини – це вже майбутній образ. А нитки, мереживо, блискітки та найрізноманітніші матеріали можуть перетворитися на справжнє сценічне диво. Сьогодні у нас в гостях керівник народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директор комунального закладу позашкільної освіти «Зміна», заслужений працівник освіти України Тетяна Шершова. Пані Тетяно, я дуже рада вітати вас в нашій студії.
2: Дякую, навзаєм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Тетяно, давайте почнемо з головного. Коли ви бачите шматок тканини, ви бачите тканину чи вже майбутній костюм?
2: Мабуть, знаєте, треба розпочати трішки з маленької історії. В колективі, народному колективі театру моди «Дебют» працює декілька педагогів, які створюють костюми. Я як художній-керівник тільки працюю з процесом. Це ідея, це якісь бачення, режисерська постанова і так далі. А є ще педагоги у нас в колективі, які створюють саме костюм. Це 4 курси. Курс конструювання, моделювання одягу. От десь і створюється цей костюм. Наші задуми, як то кажуть, від папіру до вже
1: реалізації.
2: До реалізації. Другий напрямок – це художнє оздоблення одягу, де костюм перетворяється в креативні таку, це і вишивка, і мережево, це і аплікації. Таке, щоб і ти, і такий костюм відрізнявся від любого сценічного костюму. Ну, третій курс – це хореографія, бо у нас сценічний рух, хореографія, акторська майстерність створюють такому симбіоз театру, театру моди. Тому спочатку все ж таки ідея, потім шматок тканини, як ви сказали, побачити, як його можна перетворити, оживити, його влаштувати під той образ, який нам потрібен.
1: Який ви задумали?
2: Так, який ми задумали.
1: Натхнення де ви знаходите на створення костюмів?
2: Знаєте, це може бути зовсім-зовсім непередбачувано. Або десь я в транспорті, чую якийсь там відривочок від музичного якогось супроводу. І коли особливо їдеш сам на сам, дивишся віконце і музика, і в тебе спливає перед очима якась така ідея, зовсім несподівана. Або інша ідея. Дивишся, часто виставляють в кіосках, де продають журнали, там наші газети і так далі. Дивлюсь колись, ой, такі гарні фото серветок. І подумала, серветки вишиті стрічками атласними. І думаю, а що серветка? Серветка – це вже вчорашній день, минуле. А якщо цю техніку та перекласти в життя костюму, і прийшла така ідея створити колекцію «Лісова пісня». Це на холщових наших сукнях, на льняних сукнях. Із цих же стрічок атласних діти створювали різноманітні малюнки з квітів і так далі. От вам і ідея. Зовсім несподівана, від такого простого до самого складного.
1: А як взагалі народжується сценічний образ? Спочатку музика, ідея, дитина, яка виходить на сцену, чи все ж таки шматок тканини, який випадково потрапив вам до рук?
2: Знаєте, по-перше, у нас дуже багато вже дітей, які самі можуть створювати ескізи костюмів. Ми задаємо тему, наприклад, що б ви хотіли в цьому році витворити, на яку тему. Або це морська якась тема, це малюки, або це якась така фантазійна, як колекція «Космос», або історична. У нас, до речі, дуже багато історичних костюмів. Ми вивчаємо історію моду, і оскільки це потрібно і глядачеві, щоб

0: цей образ показати і довести до глядача через костюм. Все ж таки, перше – це костюм, але він повинен бути в симбіозі з музичним супровідом, сценічним рухом, з акторською виконавською майстерністю. І все це в симбіозі створює ту ідею, якою ми налаштовуємося, що ми для себе ставимо головне. Дуже багато ще костюмів таких, знаєте, як ми перетворювали старовинні, історичні українські костюми. Наприклад, є колекція, яка має назву «У як же було із прежде віка?». І тут ми показуємо по регіонах України, як наречену. Завжди на подіумі, як модель, сучасна модель, вона роздягається. Ну, наприклад, знімає там верхній одяг і демонструє там якусь сукню, якісь там елементи і так далі. Тут ми навпаки. Ми вийшли в тому, що дівчинка виходить в суконьки, як одягалася донизу, а потім дружки при всіх на сцені поступово створювали образ тої нареченої і того образу, і того регіону України, який був притаманний іменно цього регіону України. І потім у кінці, як виходять, працюють з хустками, перевертають цю хусточку, а на хусточці написано «Західна Україна», або це Запоріжжя, або це Полтава. Тавщина. І тим ми просвітлюємо наших глядачів, щоб знали, а як це було із прежде віка.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А чи можна створити геніальний костюм, якщо немає великого бюджету?
0: Так. Нам вже 40 років театру моди, і на нашому тому історичному творчому такому шляху були різні-різні випадки. І коли зовсім було скрутно, і вже не могли і не батьки допомагати, ні спонсорів не було і так далі. І ми взялися, знаєте, за таку тему, екологічну тему. І дітям дали такі завдання – назбирати матеріал, який вже ви використали. Це могли бути пляшки пластикові, це могли бути кришечки від скляних бутилочок, пепсі-коли, там, кока-коли.
2: Металеві.
0: І знаєте, сиділи, пробували на занятті конструювання одягу такі дирочки, а потім зв'язували нитками такими плотними і виходили на сцену вже з елементами. І ми поставили, знаєте, на попелюшку, щоб зробити такий костюм. І коли діти виходять в костюмах від таких з пластикових виробів.
2: То ще й власноруч зроблені.
0: Знаєте, ну дуже-дуже цікаво. І думаю, ой, а я викидаю це. А ми це прилаштували, такі гарні зробили. Навіть оця стрічка, як раніше були касетні магнітофони, в'яжемо із цієї стрічки.
2: Плівкою.
0: Плівкою. Ніхто нікуди нічого не викидає.
2: А що для вас означає театр моди? Наскільки далеко можна відійти від звичайного уявлення про одяг?
0: Ну, по-перше, це все ж таки, якщо це мода, за основне береться костюм. А до цього костюма вже розглядаємо симбіоз всіх, скажімо, таких мистецьких заходів. Це сюжет, сюжетна лінія, це режисурська робота режисера. У нас, до речі, кожна демонстрація – це маленький, як міні-спектакль. Нема просто демонстрації, а якесь дійство повинно бути. Так, дійство. І світло, і все це, і це вже театр моди. Ми кажемо завжди, що головне – донести через свій образ до театру моди. Навіть, я казала попереду за Київ княже колекцію, коли було дуже гарне, такі в нас, ми всі знаємо, да, і такі історичні, великі наші історичні постаті, як Ярослав Мудрий, який видавав заміж своїх доньок, щоб наступив мир і так далі. Діти все це вивчали. І ми підбирали навіть про ту ж, повернусь до княгині Ольги, яка помстилася за свого чоловіка, да, і там було написано, що був дуже погляд на такі тверді, навіть даже очі по кольору очей, це були карі очі. І якщо вона виходить, вона вагалася, чи мститися, чи не мститися, бо вона ж все ж таки жінка, вона матір була, але ж той час її сучасники не зрозуміли б, якби вона не помстилася. І вона тоді згадала, що, як то каже, око за око, зуб за зуб, і дівчинка виходить в цьому цьому гарному костюмі, під гарну музику, таку плавну. Але ж вона вагалася, чи мститися, чи не мститися, а потім все ж таки піднімає меча правою рукою, буду мститися, і ліву, да, піднімає військо. І це відбувається таке історичне, і саме головне, що глядач це розуміє.
2: Відчуває.
0: Відчуває, так. Да. Театр повинен бути присутній у кожному костюмі.

0: А де проходить межа між костюмом і мистецтвом?
1: Я би не поділяла. Мабуть, межі такої немає, бо це ж симбіоз всього. Від розробки конструкторської, яку ціль ми собі ставимо, далі від створення самого костюму, це творчий процес теж іде, іноді узгодження, неузгодження по кольору, по тканині яка, а потім підбір музичного матеріалу, а потім ще важливі рухи, щоб знов прочитав глядач, що ми цими рухами можемо сказати.
0: Хочете донести.
1: Да, донести.
0: Буває так, що ви придумали щось дуже сміливе, а потім думаєте, ні, це вже навіть і для мене занадто.
1: Завжди, коли нову колекцію створюєш, дуже хвилюєшся, бо не тільки ти один і твої ідеї, діти на сцені перетворюють вже дійство. І я завжди хвилююся. Дуже, якщо дуже гарний костюм, наприклад, я переживаю справдати ті надії, які заклали. Наприклад, там якісь неймовірні вишивки на костюми, якісь там витвори мистецтва, різні є теми у нас. І я завжди хвилююсь, як екзамен здаєш, якщо перший раз демонструєш колекцію, я завжди йду в гущу глядача, і я дивлюсь на реакцію, чи восприйняли, чи вони зрозуміли, чи аплодують. Іноді думаю, чому не аплодують? Чому? Мабуть, не подобається. А потім розумію, подих був завмерли, навіть повітря стоїть, бо пропускали скрізь себе.
0: Скрізь себе.
1: Да. Тому такого немає, а кожного разу це екзамен. Кожного разу нема такого задоволення, що о, я створила шедевр. Ні. Кожного разу це якісь є доробки, і потім, ще в процесі, коли вже готова колекція, готові костюми, доглядаєш, ага, там десь треба доробити, ще щось побачити, такі цікаве.
0: А чи доводилося вам перероблювати костюми після, наприклад, першої вистави, після дебюту?
1: Так, так. Іноді розраховуєш на одне, його побачать, якось там здивуються і так далі. А бачиш, десь недороблене, щось там не вистачає. І треба там або капелюх змінити, або в'язку. Іноді я кажу дітям, ти знаєш, ти вийшла з босою головою. Як? Я була в капелюшці, але не той. І треба там якісь нам усилити якісь моменти, які підтверджують, або там якісь там доробити елементи, або якісь комірці, або якісь там крильця. У нас же дітки починають ще з 4 років в театрі моди.
0: І навіть такі маленькі
1: вже приходять. Такі маленькі, да, модельки, і вони, знаєте, вони рухають цим модним процесом, і іноді, як то кажуть, через дитяче мислення ти сам змінюєшся, або показуєш їм ескізи, і ти вже розписуєш і думаєш, ага, це буде дівчинка в цій моделі, а це буде в цьому. І вона каже іноді, 4 рочки. Ні, Тетяна Тарасівна, я хочу жовтого кольору. Мене дуже пасує мені жовтий кольор. А я думаю, закони завжди дизайнерські, що більше 3 кольорів не допускається, да, в колекції. Ну, якщо це тільки не етно-колекція, якщо етно там і фольк там може бути і більше. І що тоді? Шукаємо компроміс. Може, включаємо це. Якщо подобається модельки ці маленькі, жовтий кольор, о, це мені пасує, це я вийду, я буду демонструвати і так далі. Вже йдемо на цей компроміс, бо це вони теж члени такі рівноправні колективи, які мають і свій голос, і свій статус.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із керівником народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директором комунального закладу позашкільної освіти «Зміна», заслуженим працівником освіти України Тетяною Шершовою.
2: Ви слухаєте культурний простір.
0: Який матеріал може здивувати глядача найбільше? Чи може в сценічному костюмі опинитися те, що ми взагалі не звикли сприймати як матеріал для одягу?
1: За наші навіть 40 років існування театру моди вже було все. Були лакові якісь тканини, і були шерстяні, і бавовняні, і так далі. І навіть, я вам сказала, пластикові ці наші пляшки і так далі. Але коли нас запросили одного разу в Київ на дитяче свято, і треба було здивувати всю країну, і там були навіть з різних куточків України були творчі колективи, і ми тоді сіли, думаємо, ну чим здивувати? І тоді хтось із дітей сказав, а ви знаєте, я була в цирку, і там був дуже цікавий був момент, як клоун вийшов і дарував діткам кульки кольорові. І мене, знаєте, просто щелкнуло, ага, а якщо ми зробимо костюми з таких кольорових цих балонів, що ніхто не робив, і капелюхи з гелєвих цих балонів кольорових, ми везли в Київ. Уявляєте, які ці конструкції були металеві, дуже було важко перевозити.
0: Це а були вже... каркаси.
1: Каркаси. І ми, коли приїхали в Палац України, 4 години нам ці готували ці балони, прив'язували потім ми самі на свої каркаси, і коли ми вийшли, знаєте, ну думаю, що столиця, чим дивувати? Дуже багато цікавих колективів, які теж привезли свої дуже цікаві роботи. І коли ми вийшли, і ми включили в сценарій того ж клоуна, який повинен буде дівчинку розвеселити, подарувати їй кулькіці, а вона вже в своєму такому
0: амплуа,
1: вона придумала такі костюми, це була така задумка, що вона бачила одну модель, другу, третю і так далі. І коли ми це вже закінчили цю колекцію, ви знаєте, зал настільки нам аплодував, що ми раділи, а ще на великому екрані було написано «Народний художній колектив, там театр моди дебют, міста Кривий Ріг». Ми так собою пишалися, що ми здивували публіку.
0: А чи був у вашій практиці костюм, який спочатку здавався неможливим, але в результаті вийшов неймовірним?
1: Так, було. І були сумніви. І це кожен раз. Знаєте, це не тільки якийсь костюм. Була така задумка із дівчинки-моделі тільки якийсь плащину, а вже на голові показати неймовірні капелюхи. І ці капелюхи позаду повинні бути, були бути метр завишки, да, висоту, в діаметрі теж метрові. Це і кораблі, це і замки, це шляпки, як ми кажемо, ретро є, це шляпки є фантазійні, а навіть шляпки-кокетки. І я коли намалювала і придумали, а потім до мене приходить педагог і каже, ну, намалювали, а як це створити? На листочку я бачу. А я, ви знаєте, навіть не уявляла, але не здаюсь, що я не зовсім сама знаю, як. Кажу, а беремо паперець, отак складаємо, отак пробуємо, отак вивертаємо. І потім, чесно, мене не очікували, що вийдуть такі шедеври. І коли ми поїхали в Миколаїв з такими величезними капелюхами і привезли, то, знаєте, не всі тоді ще пам'ятали, що ми дебют, що ми з Кривого Рогу. А нам казала, це ті, що показували такі капелюшки, незвичайні і так далі. Я думаю, а, в точку. Значить, ми попали в точку, що були сумніви, чи зможемо, а ще дівчинка повинна ж рухатися в цьому капелюшки, та не просто рухати з якусь там повільну мелодію, а це в ритмі танго. І тому, да, іноді ми просимо, ми співпрацюємо з іншими нашими творчими колективами, наше музичне училище, якщо дівчина і хлопчик або грають на скрипці, акордеоні, танго, живе виконання і підживу цю музику, демонстрації цієї колекції, знаєте, скільки б не показувалося, це завжди фурор.
0: А що складніше, придумати костюм чи пояснити дитині, чому вона має виглядати або вдягати саме це?
1: Знаєте, мабуть, я би поставила знак рівності, тому що і придумати теж, іноді просто народжуєш цей костюм, народжуєш ідею, звідки, щоб була цікава, щоб вже не повторювати когось, це саме головне. І далі, коли ти вже створив, намалював і показуєш, а дівчинка іноді, ця дівчатка такі, я не одягну, я не знаю, мені подобається інше. І іноді треба так її або знайти компроміс і знайти такий підхід до неї, щоб дитина з тобою погодилась. Ну, по-перше, знаєте, вони ж себе не оцінюють, як я виглядаю. Структура яка там, зріст, фактура яка. А бачить гарну картинку, я хочу ось це. А не розуміє, що десь там ти дотягує до там талії, яка не може підкреслити, або ніжки не такі, і треба прикрити. І тут знаходиш уже такі різні підходи, щоб і не образити дитину, але сказати, от в цьому ти будеш неймовірна. І тільки ти зможеш це показати. І тільки ти зможеш отак. Я на тебе дуже сподіваюсь. Давай спробуємо. І пробуємо.
0: І все виходить.
1: Так.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
0: Наскільки ви дозволяєте дітям втручатися у створення образу? Вони можуть сказати: «Я хочу ось так», і чи змінюєте ви задум?
1: Іноді йдемо на цей крок, тому що, ну, скажімо так, що прислухаємось, іноді ми дорослі, не завжди можемо стати на той рівень дитячий, як їх бачення і їх почути, сучасну молодь. Ну, скажімо, до речі, у нас дуже багато дітей, наших випускників, які вже створюють костюми на професійному рівні. Так, наприклад, художник по костюмам театру Шевченка, наш Ілля Гарбенко, він починав у нас в колективі і, знаєте, малював, починаючи так з морської колекції, там якась квіткова колекція. Далі ми перейшли на українську тематику. І якщо потім він створював костюми дівчатам, допомагав в капелюшках і так далі. І коли він каже: «Ні, Тетяна Тарасівна, знаєте, це трішки вчорашній день. Давайте так». І я прислухаюсь вже до своїх випускників, для своїх, і що вони, його бачення. Або якщо ми без його участі, наприклад, створюємо костюм, то я запитую, ми, якщо в нашій репетиції, ми часто знімаємо зйомку, роблено на сцені театру Шевченка. Він дивиться, я його запрошую, потім запрошую і запитую: «Як? Скажи, будь ласка».
0: Свою думку.
1: Свою думку, да. А інший у нас теж Сергій Горбаченко, він зараз ведучий дизайнер костюмів, він працює в Китаї, він працює як модель вже, а знаєте, прийшов на гурток і сидів такий соромозливий, сидів в куточку, і мені всі казали: «Нашого Сергійка дівчатка заб'ють». А на світовому рівні, що самі знані такі модельєри, це все ж таки чоловіки. І ми пишаємося нашим і одним Сергієм, і Ільєю, які створюють такі гарні костюми, і вже є художниками по костюмам.
0: А чи можна через костюм розкрити характер дитини? Ну, наприклад, от, як ми казали про сором'язливу дитину, да, яка виходить на сцену, і раптом стає зовсім іншою людиною.
1: Є такі вправи в нас, ми кажемо, фотосесія, коли я ставлю від малюків перед дзеркалом, і ми працюємо над мімікою, працюємо над характером. Дається такі завдання, як, наприклад, там показати, як ти там похмура, або ти дуже весела, або ти там засмучена. Змінюємо свої образи.
0: Працювати емоціями.
1: І працювати емоціями. І тоді я кажу: от тепер я можу тебе вже ставити, і ти можеш показати, що ми виходимо. Не я повинна підказувати. Іноді, знаєте, мені кажуть: «Напишіть перед вашою колекцією якесь лібретто, щоб глядача трішки, ну, занурити в цю сюжетну лінію». Або я не завжди погоджуюся. Я кажу: вони повинні прочитати дитину, автора, демонстрацію, модель, який перенесе в цьому образі цей костюм. І знаєте, завжди боюся такого, якщо кажуть, а таке в нашій практиці було, ми показували колекцію «Духовне відродження», дуже гарні костюми, і на наших білих сукнях діти виконали аплікацію з золотої парчі, це храми України. І на голові в них золоті оклади. І одна дівчинка вийшла, виступала, і в іншій колекції вона не стерла червону помаду. І тут мені сказала тоді Мусатова Анна Іванівна, директор цього, каже: «Я дивилася, вона була в журі, і думала, оцей би костюм та на іншого виконавця, і це було чудово. На все життя». Я це запам'ятала і дітям кажу: не дай Боже, щоб ви коли виступали і сказали: «Оцей костюм та на іншого виконавця». Робіть так, щоб сказала: «А!» І все.
0: Наче дитина так, народилася так, з цим костюмом.
1: Так, так.
0: А що відбувається за лаштунками за 5 хвилин до виходу? Там більше краси чи паніки?
1: О, різні бувають ситуації. Якщо вже це обізнана модель, яка досвідчена, вона і себе приведе до ладу, да, і підготується, і знає, що зараніше із гримерки вона не має права вийти, щоб показати там десь в вестибюлі, театр і так далі. Це повинно бути, ну, як такий фейерверк на сцені. Вийшли, і глядач повинен побачити її вперше. А ті, хто іще не обізнані, вони хвилюються, вони тремтять. І тоді важлива підтримка, як я кажу завжди дітям, підтримуйте один одного. Буває так і так, а особливо, коли мало дуже часу на переодягання, то тут уже більше вони мені кажуть: «Боже, Тетяна Тарасівна, якби ви бачили, що у нас там творилося за наших кулісах, як ми там переодягалися з такою швидкістю». Але ж різні бувають ситуації, ну і справляємось.
0: А чи траплялися випадки, коли костюм буквально жив своїм життям уже прямо на сцені?
1: Ну, намагаємось цього не робити, тому що я кажу завжди, що це симбіоз всього, всіх наших зусиль, щоб підтвердження, щоб ми не казали, що ви бачили, що це вийшла в ярмарку циганка. Ти де повинна вийти так, вже в цій сукні працювати, щоб було видно. І це приходить з досвідом. Не завжди відразу, ще відемо завжди я відеозйомку. Не для того, щоб там, ну, на пам'ятку то само собою.
0: А що потім відпрацювати помилки?
1: Відпрацювати, да, ми аналізуємо. Бачиш, ти пішла там так і так, ти зробила не те, те там, то-то-то. І коли дівчинка правильно розуміє, і щоб це не для того, щоб її там якось принизити, або сказати, що вона з чимось не справляється, але для того, щоб повисити свою майстерність. Від цього намагаємось уходити.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Тетяною Шершовою, керівником народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директором комунального закладу позашкільної освіти «Зміна» та заслуженим працівником освіти.
2: Ви слухаєте культурний простір.
0: Що страшніше для людини, яка створила костюм? Коли він порветься за кулісами, чи коли дитина скаже, а я хочу тепер інший?
1: Ну, знаєте, мабуть, коли скаже дитина, я хочу інше. Якщо щось там зіпсували костюм, його можна не завжди привести до ладу. А от тут треба знайти, а чому захотіла інше. І, знаєте, в нас були такі колекції, які малюки вже мріяли прийти якусь там до старшої групи, старших дітей. Чому? Хочу каміння. От золото скіфів. Там багато камінь, там багато прикрас. І я думаю, чому? Скажіть, будь ласка, а коли Таня Кучер покине театр? Я кажу, а чому? Я хочу стати в її костюм. А нічого, що ми кажемо, що ти ще маленька, ти ще не можеш. А вони мріють. І знаєте, що головне? Для них є вже куміри в нашому театрі. Тому, мабуть, оце страшніше, коли від чогось відмовляється. Треба знайти, треба полюбити те, що ти робиш і що ти показуєш, і в якій ти іпостасі предстанеш перед глядачем.
0: А чи є костюми, з якими вам шкода розлучатися після виступу?
1: А ми не розлучаємось ніколи. У нас всі колекції є, і ми через якийсь час повертаємось до них.
0: І повторюєте?
1: І, да, і повторюємо, і показуємо.
0: Уявімо, що до вас приходить дитина і каже, я хочу костюм, якого ще ніхто ніколи не бачив. Що ви її вперше запитаєте?
1: А який ти хочеш? Ти сфантазуй, що ти уявляєш? На яку тематику? А можеш намалювати? Як ти намалюєш там просто для мене? Можеш намалювати? Можу, там якийсь малюють малюнок, або це з паперу костюм. До речі, я не сказала, що чим ще дивували. Ми кожного року беремо участь у міжнародному конкурсі «Стильний папір». Це костюм повністю із паперу. Там складні елементи і так далі. Не просто зробити, а ще продемонструвати його. Оце те, що страшне, що потім воно не має довгого життя. Та довговічне. Але працюємо над цим.
0: Як ви думаєте, чого більше навчає театр моди? Красиво вдягатися чи не боятися бути собою?
1: Я хочу сказати, що діти зараз такі непередбачувані. Кожна зі своїм характером вже приходить. Як я кажу, кожна господиня готує по-своєму борщ. І в кожній родині виховують по-різному наших дітей. Тому треба їх об'єднати, показати, що ми колектив, і навчити той красі, той естетиці. А це краса і естетика, і творчість – це все мистецтво.
0: Що ви найбільше хочете сформувати у своїх вихованцях? Смак, впевненість, фантазію, дисципліну чи любов до мистецтва?
1: Я думаю, що любов до мистецтва, бо з цього починається все. І той же костюм, і той же колір, і той же, як я кажу, бачення кольору, відчуття тої грані, якої музичного смаку. Я завжди з ними, наприклад, раджусь, якщо якась колекція у нас виходить, і я питаю, діти, я вам даю зараз, пропоную декілька варіантів музичного супровіду. Ми в минулому році створили колекцію, ви сказали, звідки береться ідея, з різних. До 155-ї річниці дня народження Лесі Українки під її вірш «Хто вам сказав, що я слабка?», але це було виконання таке рокове. діти ще не працювали під рук. І ми коли показали і назвали цю колекцію «Маніфест незламності». Дуже гарна колекція, і вона пронизує так, то, що ви задавали питання, кожний костюм, кожний рух, а разом це мистецтво, щоб вони розуміли. І саме головне, що вони хотіли це мистецтво нести нашому глядачу, щоб виховувати глядача.
0: А чи є образ або костюм, який ви досі мрієте створити, але поки що не було нагоди?
1: Завжди прислухаюсь до дітей, щоб вони хотіли. І тоді я думаю, що це ще попереду, і завжди є якісь плани, і ми кажемо, це вже було, і це вже було, давайте подумаємо, яке це буде. Зараз працюємо над такою легкою, що не створювали. Це колекція метелики, така вона дуже така ніжна, така повітряна. Да. І думаємо, що це той костюм, що ми ще не робили. Хоча в нас вже є райський куточок, там птахи, а ще метеликів не робили.
0: І уявімо, що завтра вам дають повну свободу, жодних обмежень, жодних правил і необмежену кількість матеріалів. Який костюм народиться з вашої фантазії?
1: Боже, це мрія. Я думаю, в кожній групі ми щось би таке придумали, якби все сказали, що у вас немає кордонів, беріть і робіть. Я думаю, що якісь, не знаю, зараз не готова відповісти відразу так, але це були якісь би шедевральні костюми, які нас не зажимали в якісь рамки.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Ну і наш традиційний швидкий раунд. Тут вам потрібно буде відповідати швидко, без зайвих роздумів. Тканина чи фурнітура?
1: Тканина.
0: Голка чи швейна машинка?
1: Голка.
0: Ескіз чи імпровізація?
1: Ескіз.
0: Класика чи авангард?
1: Класика.
0: Стримано чи максимально ефектно?
1: Максимально ефектно.
0: Блискітки чи мінімалізм?
1: Мінімалізм.
0: Чорний чи всі кольори одразу?
1: Всі кольори.
0: Костюм чи аксесуари?
1: Костюм.
0: Репетиція чи прем'єра?
1: Репетиція.
0: Створювати образ чи дивитися, як він оживає на сцені?
1: Створювати образ.
0: І останнє. Мода – це про те, що ми носимо, чи про те, ким ми стаємо, коли це вдягаємо?
1: Я думаю, ким стаємо, коли вдягаємо.
0: Тетяно, я дякую вам за таку відвертість і таку приємну розмову. Ви доводите, що сценічний костюм – це не просто одяг. Це фантазія, характер, мистецтво і маленьке диво, яке оживає на сцені. Бажаємо вам натхнення, сміливих ідей, талановитих вихованців і ще безлічі неймовірних образів, які дивуватимуть глядачів. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. До нових зустрічей в ефірі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: ранок, слухай мене.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє поєднувати традицію і сучасність, глибоку символіку та сміливий художній експеримент. Про жінку, чиї роботи викликали зацікавлення у світі, а масштаб її задумів вражав навіть досвідчених знавців мистецтва. Про авторку, яка довела, що українське сучасне мистецтво може звучати голосно, самобутньо і на міжнародному рівні. Героїня нашої програми – Оксана Мась.
0: Початок внутрішнього бачення.
1: Оксана Мась народилася 5 вересня 1969 року у Іллінці. Її дитинство минало в українському середовищі, де поруч були природа, народні традиції, ремесла та відчуття живого зв'язку з культурним корінням. Відомо, що родина майбутньої мисткині цінувала працю, освіту і розвиток. Саме сімейне виховання заклало в ній дисципліну, уважність до деталей і повагу до творчої праці. З ранніх років Оксана виявляла інтерес до форми, кольору і ручної роботи. Її приваблювали речі, створені людиною – орнаменти, тканини, дерево, декоративні елементи, народне мистецтво. Те, що для когось було побутом, для неї ставало джерелом натхнення. У дитинстві вона багато спостерігала за навколишнім світом. Саме ця здатність бачити незвичне у звичайному згодом стане важливою рисою її творчості. Вона рано зрозуміла, що мистецтво – це не лише картина на стіні, а спосіб мислити, ставити питання і говорити зі світом через образи. Перші творчі спроби були пов'язані з малюванням, декоративними формами та бажанням створювати власний простір краси. Згодом цей внутрішній пошук приведе Оксану Мась до великого сучасного мистецтва, міжнародних виставок і проєктів, про які говоритиме світ.
0: Дорога до міжнародного визнання.
1: На початку творчого шляху Оксана Мась формувалася як авторка, яка не бажала обмежувати себе лише класичними формами. Її цікавили нові матеріали, великі сенси, символи та можливість говорити з глядачем не прямолінійно, а через багатошаровий художній образ. Саме ця сміливість швидко привернула увагу мистецького середовища. Вона почала брати участь у виставках в Україні та за кордоном, де її творчість викликала зацікавлення як приклад сучасного українського мистецтва нового рівня. Її роботи були представлені у галереях і мистецтвах просторах України, Італії, Франції, Німеччини, США та інших країн. Окремим етапом стало визнання її масштабних арт-проєктів, де поєднувалися ідея, простір, інсталяція та глибока символіка.
0: Найяскравіші творчі перемоги.
1: Однією з найпомітніших вершин стала участь у Венеціанській бієнале. Це одна з найавторитетніших мистецьких подій планети, де представляють роботи найсильніші художники сучасності. Саме там ім'я Оксани Мась прозвучало особливо голосно. Для митця потрапити туди означає вийти на глобус.

0: арт-об'єкт, а велика розмова про людські цінності, добро, гріх, пам'ять і духовний вибір. Саме після цього проєкту про Оксану Мась заговорили ще ширше.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, які здивували світ.
0: Творчість Оксани Мась важко вмістити у звичайні рамки слова «картина». Вона мислить масштабно і часто працює не лише з полотном, а з простором, символами, матеріалами та великими сенсами. Саме тому її роботи привернули увагу далеко за межами України. У роботі «Квантова молитва» поєднується духовна тема і сучасне відчуття світу. Це спроба говорити про віру, енергію та внутрішній стан людини мовою сучасного мистецтва. Серед найвідоміших робіт Оксани Мась – «The Egg of Life». Робота пов'язана з темою писанки як символу життя та відродження. «Фірс» – одна із відомих серій об'ємних сучасних композицій. «Women's Dream» – це серія, присвячена жіночим образам, емоціям і внутрішньому світу. Серед інших робіт і серій привертали увагу «Genesis», «United World», «The Tree of Life». У цих проєктах звучать теми народження нового, зв'язку поколінь, єдності світу та пошуку сенсу. Особливість її робіт – використання незвичних матеріалів. Вона працює з деревом, керамікою, склом, інсталяціями зі світлом. Її проєкти часто інтерактивні. Глядач не просто дивиться, він стає частиною процесу. Особливість її творчості у тому, що вона не просто створює красиві об'єкти, вона пропонує глядачеві думати, відчувати, ставити питання і дивитися глибше. Оксана Мась працює так, ніби кожна робота – це діалог із людиною. І саме тому її мистецтво запам'ятовується.
1: Людина за великими ідеями.
0: Оксана Мась належить до людей, які не чекають ідеального моменту, а створюють його власною працею. Саме тому її творчі задуми часто мають великий масштаб і складну реалізацію. Водночас Оксана Мась вирізняється внутрішньою свободою. Вона не боїться нестандартних рішень, нових форм і власної позиції. Для митця це одна з найцінніших рис – здатність не підлаштовуватися під очікування, а говорити своїм голосом. У спілкуванні її часто описують як людину пряму, щиру і живу. Вона може бути емоційною, принциповою, але водночас відкритою до діалогу, якщо бачить щирий інтерес до мистецтва чи справи. Ще одна важлива риса характеру – це вміння поєднувати сучасність і коріння. Попри міжнародну кар'єру, у її творчості завжди відчувається зв'язок із українською культурою, символами та традиціями. Це говорить і про її особисті цінності – не втрачати себе у великому світі. Цікавий факт – її проєкти часто створюються за участі великої кількості людей. Це робить мистецтво колективним.
1: Голос сучасної української культури.
0: Оксана Мась стала однією з тих мисткинь, які довели, що сучасне українське мистецтво може бути впливовим, масштабним і зрозумілим світові без втрати власного коріння. Завдяки її роботам українські образи, орнаменти, писанка, тема пам'яті та духовного вибору зазвучали на міжнародних майданчиках сучасною мовою. Це дуже важливо, адже культура живе тоді, коли вона не лише зберігає минуле, а й вміє говорити з сьогоденням. Її творчість – це частина нового образу України. країни талановитої, глибокої, сучасної і здатної дивувати світ. Оксана Мась вірить у цінність української культури і в те, що наші символи можуть звучати сучасно та гідно у будь-якій точці світу. Життєве кредо Оксани Мась можна передати так – творити чесно, мислити широко і не боятися бути собою. Оксана Мась залишає слід не лише роботами, а й прикладом внутрішньої свободи, сили характеру та вірності творчому шляху. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Вірте у власний голос і пам'ятайте, велике мистецтво завжди починається зі сміливої думки.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Скільки, на вашу думку, потрібно часу, щоб упіймати одну рибу? Година? Дві? А якщо я скажу, що іноді все вирішують 5 секунд? І одне неправильне рішення може коштувати перемоги на турнірі. Сьогодні говоримо про професію, де суперником стає не лише риба, а й природа, час і власні емоції. То ким насправді є професійний риболов? Людиною, якій просто нащастило знайти улюблене хобі, чи спортсменом, який постійно приймає рішення під тиском? Спробуємо розібратися. Вітаю всіх, хто разом із нами. В ефірі програма «Є така професія», де ми знайомимося з людьми, які не просто працюють, а живуть своєю справою, і дізнаємося, що насправді стоїть за професіями, про які ми, здається, знаємо все. Сьогодні говоритимо про професію, де важливі не лише терпіння і удача. Тут потрібно вміти читати водойму, миттєво змінювати тактику, працювати холодною головою і іноді ризикувати заради перемоги. У студії Микита Фішич. Професійний риболов, спортсмен і організатор риболовних змагань. Микита, рада бачити тебе в нашій студії.
2: Так, взаєм, дякую.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як хобі стає професією? Якщо згадати всі титули, турніри, досвід, який момент ти назвеш початком цієї історії? Коли риболовля перестала бути твоїм просто відпочинком?
2: Ти думаєш, що, мабуть, після великих комерційних турнірів, коли збираються команди зі всієї України, не тільки з твого міста, коли ти починаєш знайомитись з великими спортсменами, коли ти зарекомендовуєш себе як рибалка, який розуміє не тільки, як правильно зробити, але й підлаштуватись під умови. І, мабуть, хобі переросло в роботу, коли запропонували рекламувати бренд риболовний. І після цього вже якось я зрозумів, що треба масштабуватись все далі і далі, так як це може перерости в основну роботу. Я зрозумів, що треба масштабуватись, і потихеньку все почало рости все більше і більше, і майже через 3 роки це вже переросло в основну роботу.
1: Скільки тобі було, коли ти почав?
2: 13 років.
1: Це досить такий молодий вік, і ти вже досяг таких результатів.
2: Так, в 13 років це почало бути, мабуть, роботою, а риболовний спорт почав бути присутнім в моєму житті років з 9. Це був кубок криворогу з ловлі фідеро. Тоді я вирішив, що треба пробувати.
1: Пишаємося тобою. Які в нас таланти є в нашому місті? А чи був момент, коли тобі сказали, що це просто хобі, а не професія? Так, як ти реагував?
2: Я коли все це починав, тільки на самому старті, багато від кого чув, що це тільки хобі, забудь, яка робота, що вона тобі може приносити. І на початку так, було дуже неприємно зачути, якщо воно приносить гроші, дохід, все, чому воно не може бути робота. Але потім, коли все почало більше і більше масштабуватись, то зрозумів, що краще не слухати, а робити так, як виходить.
1: Так, правильно. Завжди треба чути себе і як відчуваєш, так і робити.
2: Так.
1: Коли ти зрозумів, що азарт змагань захоплює більше, ніж сам процес ловлі?
2: Перші змагання я провів десь років 12, з підтримкою дорослих людей. Я виступав як учасник, як організатор. Дуже сподобалось саме бачити емоції людей, а не тільки їх переживати. І, мабуть, от років через 4-5 захотів це вивести на масштабний рівень, так як після початку війни в нашому місті змагання взагалі пропали, їх не проводять взагалі. А коли приїжджаєш в інші міста, я бачу, що збираються по 25-30 команд, така прям обійненька трошки. І захотілося, щоб наше місто було теж розвинено в цьому напрямку і почати розвивати. В минулому році я почав це робити на постійній основі. На перші змагання було всього 11 людей. На даний момент вже приїжджає порядка 30 людей з різних міст України. Ось нещодавно, на минулому тижні, був турнір. Приїжджали люди з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Харкова. Людям це подобається. І що саме головне, місто починає трошки набивати цього культу. І в наступний сезон планується кубок та чемпіонат області з ловлі береговим спінінгом саме в нашому місті, на окраїнах.
1: Супер. Сподіваємось, ти нас запросиш. Буде цікаво.
2: Так.
1: Що було найскладніше пояснити людям, які далекі від спортивної риболовлі?
2: Як відпускати рибу? Як так можна? Як тратити можна гроші на риболовлі, потім відпускати рибу? Кожен, хто чув, каже, та я за ті гроші там накуплю фуру там червоної риби, ікри, там ще щось. Ну, для людей це вони не розуміють, як можна відпускати рибу. Але зараз ось це к нам прийшло більше з Англії, з Європи. Риба не їжа, риба друг. І дуже багато зараз становиться спортивних водойм, де риба ловиться і одразу ж відпускається. Зважилась там фотосесія, так і одразу ж відпускається. До риби починають відноситись як не просто їжа, а як це частинка себе, частинка твого хобі, і ти повинен бути їй вдячен за емоцію, яку вона тобі дала.
1: Це вже справжня філософія.
2: Так.
1: Якби сьогодні довелося починати все з нуля, що б ти зробив інакше?
2: Більше, мабуть, розвивався в соцмережах. Більше комунікував з спортсменами і, мабуть, менше слухав би ютуб-блогерів. Ну, не всіх так, але багато хто кажуть неправдиві речі заради просмотрів, лайків і тому подібне. Найкращий опит – це опит, який передається або на водоймі, або вживу.
1: Так, досвід – це крута штука.
2: Так.
1: І ти вже його здобув, і вже маєш досить гарні результати.
2: Трошки так маю.
1: На турнірах риба не читає красивих цитат з соцмереж, то...
2: Так, згоден. Але соцмережі – це твій путь, і без них, я думаю, нічого б не було.
1: Так, це допоміжний засіб, він
2: так,
1: запускає.
2: Так.
1: І людей залучає більшість.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що на турнірі вирішує більше? Досвід, холодна голова чи вміння ризикувати?
2: Я думаю, що все разом. Якщо емоції беруть вище тебе, то яким би ти не був сильним спортсменом, ти програєш, тому що ти починаєш хапатися за все підряд, якщо це фідерна ловля, ти починаєш бігати по дистанціям, ти руйнуєш просто всю тактику, яку ти наробив. Якщо це береговий спінінг, ти починаєш бігати по точкам, ти не викалупуєш ту рибу, яка в тебе навіть і була. Ти не отримав клювань з першого закиду, все, ти починаєш бігати, суетитись якось, робити на ті речі. І так само досвід дуже багато вирішує, але ще є такий фактор, як удача, і навіть новачок може спіймати там шалену якусь велику рибу і обійти професіонала.
1: Як то кажуть, новачкам завжди везе.
2: Так.
1: Чи був випадок, коли ти зрозумів, що програв ще до першого закидання?
2: Ні, ні разу такого не було. Інтрига, вона йде весь тур і навіть до останньої хвилини. Дуже часто таке бувало, що знаходимося з командою там на четвертому, на п'ятому місці, і за 10 хвилин до фінішу коліє там трофей, і він витягує тебе на призові місця. Хоча ті, хто вже були в трійці, вони вже починали там
1: святкувати,
2: так, що все, ми в призах, а тут плаці. І так само було в нас. Ми в призах, ми вже розслабились, бах, і нас збивають. Так що інтрига, вона знаходиться до останньої хвилини. І хто би поряд не сів, завжди хвилювання, так, нерозуміння, що робити, але до останньої хвилини йде боротьба.
1: Це ось ще трошечки.
2: Так,
1: зараз,
2: так,
1: зараз, так?
2: Так,
1: так. Це така інтуїція теж присутня в цьому виді спорту.
2: Так, звісно.
1: Яке рішення під час змагань було найбільш авантюрним, але принесло результат?
2: Це було на Кубку Західного регіону Хмельницької області. Перший тур, я попадаю в сектор зі сусідами, який на порядок сильніше мене, в яких я взагалі питав, як ловити, і тут я попадаю з ними. Я розумію, що зараз буде дуже великий пресинг, і вони будуть робити все, щоб забрати рибу, яка в мене на точці. Це була весна, і риба дуже обережна в такий час. І коли ти починаєш сипати дуже інертний корм, вона шугається навіть не від кількості, а від яркості запаху. Я розумію, що в мене немає більше варіантів, що робити, так як все, вони всю рибу максимум вижимають. Я роблю літній такий, як називають, інертний такий, прям сильний корм, висипаю його, і в мене одразу встає риба. І вони в шоці, ну там, три людини вправо-вліво, вони не розуміли, що робити, так як навороси встали, починає активно клювати. І тоді я з місця там 9-го вискочив на третє місце в зоні.
1: Супер, молодець. Це прям як в шахах, така стратегія.
2: Риболовля – це 3D-шахмати на воді.
1: Цікаво, треба запам'ятати. Чи можеш по поведінці суперника зрозуміти, що він зараз сидить на рибі?
2: Так.
1: Ти це розумієш одразу?
2: Так, це видно по людині, коли людина дуже сконцентрована, коли вона намагається максимально скрити те, що вона використовує. Як зазвичай, на риболовних стульчиках, називаються платформи, стоять сторіки з зонтами там, чи там, стентами якимось. І коли ти бачиш, коли людина починає накриватись там, якимись там, фартушками, там, ще щось накривати, скривати максимально, то це одразу зрозуміло, що у людини все виходить, і вона намагається як можна більше це все скрити.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що найбільше виснажує на турнірах? Хоча про це майже ніхто не говорить.
2: Мабуть, емоції. Морально дуже сильно встаєш. Дуже сильно. Ти встаєш після туру, і ти ніякий взагалі. У тебе в 5 годин без перерви, у тебе голова напружена. Не хвилини відпочинку, тому, мабуть, я думаю, що морально більше всього встаєш, але це ніхто ніколи не говорить.
1: Тобто тур триває 5 годин приблизно?
2: З фідерної ловлі, так, 5 годин.
1: А інші види? Які тривалості часу?
2: В короповій ловлі на офіційних турнірах 3 доби, на комерційних 4, 5, 7, нон-стопом.
1: А яка помилка коштувала тобі найдорожче?
2: Я думаю, що в цьому році на Кубку України з відборів до юніорської збірної U25, коли ми приїхали на набережну в Києві, я там виступав як тренер команди, але як учасник взагалі ні разу. У нас було тільки одне тренування, я думаю, що якби одна помилка, але вона коштувала багато чого. Якщо було б хоча б 2-3 тренування, то все могло б бути по-іншому.
1: Зараз трошки рибальської психології. Mm-hmm. Хочу залізти тобі в голову. Можна? Mm-hmm,
2: так, так.
1: Як зрозуміти, що сьогодні потрібно змінити тактику, а не вперто чекати на свій шанс?
2: В риболовному спорті завжди треба підлаштовуватись під умови. І таке буває, що ти кожні 20-30 хвилин міняєш тактику і хід дій.
1: І погода може змінитися, і напрямок
2: Звісно.
1: Вітру. Це ж теж залежить, так, від
2: так,
1: цього?
2: Так, взагалі дуже сильно це все залежить. Тому якщо впертись в одне і йти от прям до кінця з цим, то дуже часто, що можеш залишитись на останніх місцях.
1: Потрібно завжди щось придумувати, міняти тактику.
2: Так, якщо воно працює, добре. Якщо воно не працює, то немає смисла в нього впиратись.
1: Буває таке, що рибу доводиться буквально перехитрити. Розкажи про такий випадок.
2: Так, була така історія разок. Виїхали з хлопцями, скажімо так, на невеличкі змагання. Міжсобочки, можемо так це назвати. Вирішили позмагатись з ловлю самі для себе. Виїхали на наше водосховище. Всі розуміють, що сом клює тільки на ракушку. І всі починають її розкривати і ставити її на гачок. Я на це дивлюсь, розумію, що як-ніяк, але треба якось трошки зробити інакше. Не хочеться так, як всі. Я взяв з води цих маленьких равликів і насадив їх на гачок через волос. Ну, це риболовна така насадка. І по ітогу так. Воно все вийшло, вийшло набагато краще, так як вона виглядала в воді. Просто як звичайний ралтик та й все. А в них це воно виділялось дуже сильно. Ну просто без ракушки, без нічого, просто м'ясо лежало в них на дні. Тому так. Просто можна сказати, що обхитри. Воно її засмактувало вже разом з очком.
1: Тобто риби бувають теж професійні, вони теж розумні, але так. Іноді вдається їх перехитрити. Наскільки важливо вміти читати водойму? Що ти бачиш такого, чого не помічає звичайна рибалка?
2: Мабуть, вихід риби, її активність, саме дно, термоклін, всі погодні умови. Так як їх треба дуже сильно вивчати, постійно аналізувати, наблюдати. І були навіть випадки на змаганнях, коли аналіз природи приніс золото та й поїздку на чемпіонат світу.
1: Чи були ситуації, коли інтуїція виявилася сильнішою за досвід?
2: Так.
1: Мабуть, так часто буває?
2: Ні, це буває не часто, але, наприклад, тут раз була ситуація в Кіровоградській області, коли приїхали на турнір, все. Турнір був аматорський, але приїхали дуже сильні хлопці. Це був турнір після чемпіонату України, і для них це було як а-ля невеличке тренування. І вони вирішили заїхати до нас. Ми були в шоці, ми навіть на це не розраховували. І коли в нас була вироблена тактика, що ми ловимо з дистанції там 30, 55 і 60 метрів, на ближній дистанції ми навіть і не заходимо. нема смисла навіть пробувати. І я бачу, що в мене в зоні сусіди були якраз два чемпіони України, які тільки приїхали з турніру, які не тренувані і ще заряжені ще з минулого турніру. І вони стають ближче, ніж ми. Якщо ми встали 55, то вони стають 50 метрів. Трошки ближче, ніж ми. Я починаю бігати, а вони за мною. І тоді я розумію, що треба вставати максимально близько, 5-10 метрів від берегу, ну, ближче вже буде нікуди. І так воно спрацювало. Хоча тактика була ось така, і сказали впиратись нею, так як вона буде працювати. І інтуїція перемогла в цьому турнірі.
1: А яку рису характеру найшвидше ламає професійна риболовля?
2: Мабуть, особисте его, коли ти вважаєш, що ти розумніше за всіх, нікого не треба слухати, я от так знаю, воно по-любому буде працювати, бо я в цьому впевнений. І ось я думаю, що коли его бере верх, то професійна риболовля починає сипатись.
1: Як ти справляєшся з моментом, коли кілька годин немає жодного результату? Що відбувається в голові?
2: В голові відбуваються якісь взриви, я не знаю, як це пояснити, тому що в тебе йде тур, змагання, і ти сидиш в себе в секторі, ти не можеш нікуди не піти, не подзвонити, так як на багатьох турнірах телефони заборонені під час туру. Тебе один вихід думати, щось робити, щось пробувати. Навіть якщо ти в це не віриш, треба пробувати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Якщо поруч починають активно ловити інші, а в тебе тиша, як не піддатися паніці і не почати метушитися?
2: Не дивитись по сторонам. Був раніше дуже титульний спортсмен. Він зараз є, але він зараз вже не виступає сильно. Алік Таранов, це з Дніпра, якщо не помиляюсь. Він зліва і справа від себе ставив дуже великі такі зонти. І щоб на нього не дивились, він ні на кого. І він просто собі ловить, він не звертає уваги ні на кого, тому що в нього була така проблема. Він тільки бачить, що хтось починає ловити все, він починає за все хапатись. У мене теж таке було на початку. Я не міг дивитись на те, як хтось ловить, а я не ловлю. Навіть якщо і я ловлю, і сусіди, для мене це крах. Все, в мене все сипеться, щось падає, там, щось починає робити, якісь помилки дуже великі. Тому просто не дивитись на сусідів, не звертати уваги, концентруватись на вудлищі, на собі, і робити те, що ти звик.
1: Концентрація – це основа успіху.
2: Так.
1: А тепер перевіримо, чи справді рибалки так добре вміють відповідати коротко. Рубрика «Швидкі рішення». Найемоційніша перемога чи найбільш прикра поразка?
2: Найемоційніша перемога.
1: Але поразка – це досвід.
2: Так, але перемога – це підтвердження твого досвіду.
1: Який улов ти пам'ятаєш досі?
2: Мабуть, перший турнір з кропової ловлі, коли отримав свого бікфіша в своєму житті 24 кілограми короб.
1: Супер. Найрозумніша риба яка?
2: Я думаю, що короб.
1: Найдивніше, що коли-небудь витягав із води?
2: Труси.
1: А без чого можеш поїхати на турнір, але дуже не хочеш?
2: Без платформи.
1: Якби дозволити взяти лише одну приманку на весь сезон, що б це було б?
2: Пілець.
1: Яке слово найкраще описує спортивну риболовлю?
2: Адреналін.
1: А тепер давай поговоримо про чемпіонат світу. Як ти до нього прийшов, які нагороди отримав?
2: Так, це був 24-й рік. Я з командою прийшов кубок і чемпіонат України, так як це йдуть відбори. Приїхали на водойму, зрозуміли, що не буде все так легко, як здається. І тоді нам допомогло тільки одне – це аналіз природи. Перший тур прийшов з натяжкою, і ввечері після першого туру ми просто ходили, дивились на воду, дивились на саму водойму. І побачили те, що вода починає цвісти, саме в ній трава. Є така риболовна добавка в прикормку, як називається – CLS. Це комплекс амінокислот. Це прям така дуже кисляча така от тема. Вона підіймає рівень pH у самій принаді. І тоді ми беремо нашу прикормку і заливаємо CLS-ом, не розмішуючи з водою, щоб був прям дуже великий концентрат. І за рахунок того, що був підвищений рівень pH у принаді і підвищений рівень pH у воді, нам це допомогло поїхати до чемпіонату світу. Але прям за тиждень у мене кардинально змінились плани, не встиг поїхати. Але в цьому році зараз проходить відбір. на чемпіонат світу з юніорів. Ми з напарником приймаємо в ньому участь. Перший етап пройшов, залишився другий. Тому будемо боротись до останнього і надіємося, що поїдемо в Португалію цієї осені.
1: Нехай все здасться.
2: Так, дякую.
1: Микито, дякую тобі за цю розмову. Сьогодні ми вкотре переконалися, що за кожною професією ховається найбагато більше, ніж здається на перший погляд. І професійна риболовля – це точно не про випадкову удачу. Це про знання, досвід, характер, витримку, вміння приймати правильні рішення тоді, коли часу на розбу майже немає. Бажаю тобі нових перемог, сильних суперників, чесної боротьби і таких історій, які ще не раз стануть приводом для цікавих зустрічей. Друзі, якщо пропустили початок або хочете ще раз почути цю розмову, дивіться відеоверсію інтерв'ю на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». З вами була Ірина Батуріна. До нових зустрічей у програмі «Є така професія».
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на «Радіо Кривбас». Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників з масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб, причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британські та тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт світ на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вночі 20 вересня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної та комплексної переробки нафти, а також установку ізомеризації. Завод є одним із найбільших у Росії та виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне та іншу нафтопродукцію. Його потужність – близько 12 мільйон тонн нафти на рік. В операції, за даними української сторони, брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Також повідомляється про ураження логістичного об'єкта та підприємства у Воронезькій області. Сили оборони України звільнили від російських військ ще два населені пункти на півночі Донецької області – Шандриголове та Дерилове, повідомляє «Уніан». Також українські підрозділи просунулися по вузу Шандриголового. За даними аналітиків, завдяки цьому площа звільнених територій збільшилася на 43,5 квадратного кілометра. Операція «Вівальді» триває з середини вересня. Українські військові проводять наступальні дії на півночі області та розширюють зону ураження російської логістики. Раніше повідомлялося, що дальність таких ударів збільшилася з 50 до 120 кілометрів від лінії фронту. Метою операції є вихід українських підрозділів на вигідніші позиції. На Карпатському економічному форумі обговорили розвиток українського агросектору та його інтеграцію до європейського ринку, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Міністерство наголосило, що перехід на стандарти Європейського Союзу має створювати можливості для виробництва, переробки та залучення інвестицій. Для цього виробникам потрібні завчасна інформація про нові вимоги, навчання та підтримка. Окремо йшлося про розвиток малих і мікрогосподарств, гранти та компенсацію частини інвестицій. Важливим напрямком назвали об'єднання виробників, яке спрощує доступ до знань, фінансування та сертифікації. Також планують запустити виплатну агенцію для адміністрування державних програм підтримки. Серед пріоритетів – садівництво, ягідництво, переробка та професійний супровід агровиробників. Видатки загального фонду державного бюджету України за січень-серпень 2026 року сягнули майже на 2,97 трильйона гривень, повідомляє «Укрінформ». Це на 18,6% більше, ніж за аналогічний період торік. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів із посилання на Державну казначейську службу. Найбільше коштів, 1,84 трильйона гривень, спрямували на безпеку і оборону. Це 62% всіх видатків загального фонду. На оплату праці працівників бюджетної сфери витратили понад 1,14 трильйона гривень. Соціальні виплати, зокрема пенсії, допомоги та стипендії, становили майже 475 мільярдів. Ще понад 452 мільярди спрямували на субсидії та поточні трансфери підприємствам, установам і організаціям. Україна та країни-партнери Карпатського регіону сформували спільний інвестиційний портфель майже зі 100 проєктів загальною вартістю понад 40 мільярдів євро, повідомляє Міністерство економіки. Більша половина ініціатив – українські. За підсумками саміту вже укладено інвестиційні, фінансові та торгівельні домовленості більш ніж на мільярд євро. Майже половина цієї суми припадає на енергетику. Також значні кошти повинні спрямувати у промисловість, транспорт і логістику. У заході взяли участь близько 1400 представників із 25 країн. Під час форуму держави підписали Карпатську декларацію та створили Карпатську інвестиційну коаліцію. Вона має допомагати реалізовувати спільні проєкти та залучати міжнародний капітал. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритм

0: індустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
1: Золота колекція.
0: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. «Астерікс і Обелікс проти Цезаря» – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
1: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
0: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морок містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Свідон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт – Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий

0: секрет, Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
3: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів таксів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
3: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас».
3: Крути життя у свою сторону.
4: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вночі 20 вересня Сили оборони України уразили московський нафтопереробний завод у районі Капотні, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної та комплексної переробки нафти, а також установку ізомеризації. Завод є одним із найбільших у Росії та виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне та іншу нафтопродукцію. Його потужність – близько 12 мільйон тонн нафти на рік. В операції, за даними української сторони, брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Також повідомляється про ураження логістичного об'єкта та підприємства у Воронезькій області. Сили оборони України звільнили від російських військ ще два населені пункти на півночі Донецької області – Шандриголове та Дерелове, повідомляє Уніан. Також українські підрозділи просунулися по вузу Шандриголового. За даними аналітиків, завдяки цьому площа звільнених територій збільшилася на 43,5 квадратного кілометра. Операція «Вівальді» триває з середини вересня. Українські військові проводять наступальні дії на півночі області та розширюють зону ураження російської логістики. Раніше повідомлялося, що дальність таких ударів збільшилася з 50 до 120 кілометрів від лінії фронту. Метою операції є вихід українських підрозділів на вигідніші позиції. З 2 вересня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку розпочнеться тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної Асамблеї, повідомляє «Укрінформ».
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генеральної асамблеї також запланований саміт Кримської платформи та низка міжнародних заходів. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Загальні дебати триватимуть до 28 вересня. Цьогорічна тема зустрічі присвячена відновленню довіри, управлінню трансформаціями та ефективності Організації Об'єднаних Націй. На Львівщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, яких підозрюють у теракті біля адміністративної будівлі Стрийського районного територіального центру комплектувань 17 вересня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони залишили саморобний вибуховий пристрій на парковці поблизу будівлі, після чого військовослужбовець під час огляду вибухівки отримав тяжке поранення через її детонацію. Затримані – жителі Миколаївського району віком 41 та 48 років. Під час обшуку в одного з них виявили ще два саморобні вибухові пристрої. Чоловікам повідомили про підозру в терористичному акті і вчиненому групою за попередньою змовою. Правоохоронці також перевіряють можливу співпрацю підозрюваних із російськими спецслужбами. Представники меморіального центру Серебряниці завершили семиденний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіалізації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацюванням Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі, планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривоморозі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама.
3: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудряли намагалися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

слухаєте Радіо Кривбас. Hit the beat and take it to the first note.

все. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-870.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Представники меморіального центру Серебряниці завершили 7-денний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіалізації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацюванням Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення. Данія передає Україні позачерговий 31-й пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Основне призначення коштів – посилення спроможності протиповітряної оборони напередодні осінньо-зимового періоду. Новий пакет є результатом домовленостей між урядами двох країн. Данія від початку повномасштабного вторгнення Росії залишається одним із ключових партнерів України у сфері військової підтримки. Країна продовжує розширювати формати допомоги та реагувати на актуальні потреби української оборони. У Міністерстві оборони України також відзначили підтримку Данії на тлі російських гібридних атак і провокацій проти європейських союзників. В Україні започаткувала Карпатську мережу енергетичної освіти, повідомляє Міністерство енергетики. Відповідну декларацію підписали представники Міністерства енергетики, ЮНІСЕФ, провідних університетів та енергетичних компаній. Учасники домовилися спільно розвивати освітні програми, практичну підготовку і стажування, а також перепідготовку фахівців для подолання кадрового дефіциту в енергетиці. Окрему увагу приділятимуть залученню молоді, жінок і ветеранів до роботи в галузі та обміну навчальними методиками. Мережа також має сприяти залученню міжнародних партнерів до спільних проєктів. Під час Карпатського економічного форуму представили перспективні напрями інвестицій у регіональну енергетику. Серед них – міждержавні енергетичні інтерконектори, вітрова та гідроенергетика, а також розвиток нафтогазової інфраструктури. ІТ-коаліції виповнилися 3 роки. За цей час Україна разом із 17 державами-партнерами залучила 1,85 мільярда євро на розвиток цифрових спроможностей сил оборони, повідомляє Міністерство оборони. Кошти спрямували, зокрема, на захищений радіо та супутниковий зв'язок, кібербезпеку, центри обробки даних, хмарні технології та тактичні мережі. Майже 40% фінансування або 728 мільйонів євро використали на закупівлю радіостанцій широкосмугового зв'язку. Ще 445 мільйонів євро спрямували на супутниковий зв'язок. Партнери також підтримують цифрові системи для потреб оборони, серед яких «Армія Плюс», «Резерв Плюс» та «Дельта». Понад 1200 фахівців пройшли навчання з кібербезпеки. У 2026-2027 роках коаліція зосередиться на посиленні зв'язку, цифрової інфраструктури та захисту даних. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Данська рада у справах біженців узгодили подальшу співпрацю для підтримки мешканців прифронтових і постраждалих від війни громад, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Сторони підписали план спільних дій, який передбачає допомогу людям, домогосподарствам і громадам із нагальними потребами. Один із ключових напрямів – підготовка до зими. Йдеться про відновлення та утеплення житла, покращення умов проживання, забезпечення опаленням і паливом. Окрему увагу приділятимуть громадам, де через безпекову ситуацію необхідна евакуація. Партнери також працюватимуть над посиленням спроможності місцевої влади реагувати на потреби населення. Данська рада у справах біженців допомагає українцям із 2014 року, а після початку повномасштабної війни значно розширила гуманітарну діяльність. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривоморозі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
3: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вночі 20 вересня Сили оборони України уразили московський нафтопереробний завод у районі Капотні, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної та комплексної переробки нафти, а також установку ізомеризації. Завод є одним із найбільших у Росії та виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне та іншу нафтопродукцію. Його потужність – близько 12 мільйон тонн нафти на рік. В операції, за даними української сторони, брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Також повідомляється про ураження логістичного об'єкта та підприємства у Воронезькій області. Сили оборони України звільнили від російських військ ще два населені пункти на півночі Донецької області – Шандриголове та Дерилове, повідомляє «Уніан». Також українські підрозділи просунулися по вузу Шандриголового. За даними аналітиків, завдяки цьому площа звільнених територій збільшилася на 43,5 квадратного кілометра. Операція «Вівальді» триває з середини вересня. Українські військові проводять наступальні дії на півночі області та розширюють зону ураження російської логістики. Раніше повідомлялося, що дальність таких ударів збільшилася з 50 до 120 кілометрів від лінії фронту. Метою операції є вихід українських підрозділів на вигідніші позиції. На Карпатському економічному форумі обговорили розвиток українського агросектору та його інтеграцію до європейського ринку, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Міністерство наголосило, що перехід на стандарти Європейського Союзу має створювати можливості для виробництва, переробки та залучення інвестицій. Для цього виробникам потрібні завчасна інформація про нові вимоги, навчання та підтримка. Окремо йшлося про розвиток малих і мікрогосподарств, гранти та компенсацію частини інвестицій. Важливим напрямком назвали об'єднання виробників, яке спрощує доступ до знань, фінансування та сертифікації. Також планують запустити виплатну агенцію для адміністрування державних програм підтримки. Серед пріоритетів – садівництво, ягідництво, переробка та професійний супровід агровиробників. Видатки загального фонду державного бюджету України за січень-серпень 2026 року сягнули майже на 2,97 трильйона гривень, повідомляє «Укрінформ». Це на 18,6% більше, ніж за аналогічний період торік. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів із посилання на Державну казначейську службу. Найбільше коштів – 1,84 трильйона гривень – спрямували на безпеку і оборону. Це 62% всіх видатків загального фонду. На оплату праці працівників бюджетної сфери витратили понад 1,14 трильйона гривень. Соціальні виплати, зокрема пенсії, допомоги та стипендії, становили майже 475 мільярдів. Ще понад 452 мільярди спрямували на субсидії та поточні трансфери підприємствам, установам і організаціям. Україна та країни-партнери Карпатського регіону сформували спільний інвестиційний портфель майже зі 100 проєктів загальною вартістю понад 40 мільярдів євро, повідомляє Міністерство економіки. Більша половина ініціатив – українські. За підсумками саміту вже укладено інвестиційні, фінансові та торгівельні домовленості більш ніж на мільярд євро. Майже половина цієї суми припадає на енергетику. Також значні кошти планують спрямувати у промисловість, транспорт і логістику. У заході взяли участь близько 1400 представників із 25 країн. Під час форуму держави підписали Карпатську декларацію та створили Карпатську інвестиційну коаліцію. Вона має допомагати реалізовувати спільні проєкти та залучати міжнародний капітал. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «Вісім люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар. Від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. – бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Солодкоріччя Уфарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хай мені баба.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марницьку і Червоногригорівську громади. Постраждала 20-річна жінка. Пошкоджений багатоквартирний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських військ становили близько 1660 осіб. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 519 650 військових. Також знищено або пошкоджено 5 танків, 4 бойові броньовані машини та 75 артилерійських систем. Російські війська втратили 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 17 наземних роботизованих комплексів і 1728 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Крім того, знищено або пошкоджено 516 одиниць автомобільної техніки та 13 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються. Минулої доби на фронті відбулося 238 бойових зіткнень. Російські війська завдали 91 авіаційного удару та скинули 295 керованих авіабомб. Про це зазначають у Генеральному штабі. Також противник застосував понад 10 тисяч ударних безпілотників і здійснив майже 2900 обстрілів українських позицій та населених пунктів. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 4 райони зосередження російських військ, 4 пункти управління та запуску безпілотників, 4 артилерійські системи та ще 3 важливі об'єкти противника. Найбільше бойових зіткнень зафіксували на Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі. На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 24 атаки, на Покровському – 19. Ще 15 штурмів зафіксували на Лиманському напрямку. На Куп'янському та Північно-Слобожанському напрямках відбулося по 6 бойових зіткнень, на Слов'янському – 5. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 7 атак противника. По 2 атаки росіяни провели на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявили. Президент України провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Сторони домовилися зустрітися в Нью-Йорку під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє «Укрінформ». Під час розмови обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни, можливі кроки зі зниження напруженості та питання безпеки. Зокрема, йшлося про захист енергетичної і продовольчої інфраструктури та життя людей. Українська і американська команди продовжують спільну роботу над подальшими рішеннями. Також сторони торкнулися санкційної політики щодо Росії та останніх переговорів представників США в Україні і Росії. Зустріч президентів має відбутися у Нью-Йорку найближчими днями. Міністерство закордонних справ Польщі засудило проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим і Севастополь. У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що такі дії суперечать міжнародному праву та не мають юридичної сили. Варшава також засудила організацію подібного голосування на територіях Молдови та Грузії. Польська сторона закликала Росію припинити порушення міжнародних норм і вивести війська з України. У заяві також нагадали, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй раніше засудила незаконну спробу анексії українських територій. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі сьогодні очікується похмура погода з самого ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, у день – до плюс 27. Вітер південно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
2: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марницьку і Червоногригорівську громади. Постраждала 20-річна жінка. Пошкоджений багатоквартирний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських військ становили близько 1660 осіб. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1,519,650 військових. Також знищено або пошкоджено 5 танків, 4 бойові броньовані машини та 75 артилерійських систем. Російські війська втратили 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 17 наземних роботизованих комплексів і 1728 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Крім того, знищено або пошкоджено 516 одиниць автомобільної техніки та 13 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються. Минулої доби на фронті відбулося 238 бойових зіткнень. Російські війська завдали 91 авіаційного удару та скинули 295 керованих авіабомб. Про це зазначають у Генеральному штабі. Також противник застосував понад 10 тисяч ударних безпілотників і здійснив майже 2900 обстрілів українських позицій та населених пунктів. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 4 райони зосередження російських військ, 4 пункти управління та запуску безпілотників, 4 артилерійські системи та ще 3 важливі об'єкти противника. Найбільше бойових зіткнень зафіксували на Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі. На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 24 атаки, на Покровському – 19. Ще 15 штурмів зафіксували на Лиманському напрямку. На Куп'янському та Північно-Слобожанському напрямках відбулося по 6 бойових зіткнень, на Слов'янському – 5. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 7 атак противника. По 2 атаки росіяни провели на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявили. Президент України провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Сторони домовилися зустрітися в Нью-Йорку під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Укрінформ. Під час розмови обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни, можливі кроки зі зниження напруженості та питання безпеки. Зокрема, йшлося про захист енергетичної і продовольчої інфраструктури та життя людей. Українська і американська команди продовжують спільну роботу над подальшими рішеннями. Також сторони торкнулися санкційної політики щодо Росії та останніх переговорів представників США в Україні і Росії. Зустріч президентів має відбутися у Нью-Йорку найближчими днями. Міністерство закордонних справ Польщі засудило проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим і Севастополь. У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що такі дії суперечать міжнародному праву та не мають юридичної сили. Варшава також засудила організацію подібного голосування на територіях Молдови та Грузії. Польська сторона закликала Росію припинити порушення міжнародних норм і вивести війська з України. У заяві також нагадали, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй раніше засудила незаконну спробу анексії українських територій. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується похмура погода з самого ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, у день – до плюс 27. Вітер південно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який довів, сучасне мистецтво може бути одночасно глибоким, яскравим, веселим і філософським. Про художника, який з'єднав традиційну японську культуру, аніме, комікси і світ високої моди. Герой нашої програми – Такаші Муракамі. Японський художник, якого називають одним із найвпливовіших митців сучасності.
3: Витоки таланту та перші штрихи.
4: Такаші Муракамі народився 1962 року в Токіо. Дитинство припало на період, коли Японія стрімко відновлювалася після війни, а масова культура, манга і аніме ставали частиною повсякденного життя. Малий Такаші захоплювався малюванням і мріяв працювати в індустрії аніме. Але замість цього вступив до Токійського університету мистецтв, де вивчав традиційний японський живопис, стиль ніхонга. Згодом він зрозумів,

0: прикладів традиційного мистецтва йому замало. Він хотів говорити про сучасну Японію – яскраву, дивну, комерційну і водночас дуже самотню. Так народився його власний стиль.
1: Вернісаж перемог та виставковий успіх.
0: Світове визнання до Такаші Муракамі прийшло поступово, але стало надзвичайно масштабним. У 1990-х роках його роботи почали з'являтися на міжнародних виставках сучасного мистецтва. І західні куратори раптом побачили художника, який говорить мовою Японії, але зрозумілою всьому світові. Його роботи почали купувати провідні музеї сучасного мистецтва, зокрема музеї Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа і Лондона. Для японського художника це був прорив. Після десятиліть домінування європейських та американських митців раптом у центрі уваги опинилася нова хвиля з Японії. У 2008 році журнал Time включив Муракамі до списку 100 найвпливовіших людей світу. Це рідкісний випадок, коли художник сучасного мистецтва потрапляє в глобальний рейтинг поряд із політиками і технологічними лідерами. Його виставки збирали рекордні черги. Відвідувачі приходили не лише дивитися, а й фотографуватися, бо його мистецтво одночасно музейне і популярне, майже поп-культурне. Аукціонні продажі робіт Муракамі сягали мільйонів доларів, що зробило його одним із найдорожчих сучасних художників Азії. Проте найважливішим визнанням він сам називає не премії, а момент, коли людина, далека від мистецтва, раптом усміхається, дивлячись на його роботи. Головним внеском Муракамі в мистецтво стала його концепція «Суперфлет». Вона пояснює, як у сучасній культурі стирається межа між високим мистецтвом, рекламою, коміксами і масовими образами. Він зробив те, що раніше вважалося неможливим – поєднав музейне мистецтво з естетикою аніме, іграшок, реклами і молодіжної культури. Ще однією вершиною стала співпраця з брендом «Луї Вітон». Художник створив яскраві кольорові варіації знаменитого логотипа, і сумки стали культовими. Це вперше, коли художник сучасного мистецтва так органічно увійшов у світ високої моди. Муракамі також працював із музичною індустрією. Створював обкладинки альбомів, арт-проєкти з музикантами, а його персонажі стали частиною поп-культури. Вершиною творчості можна вважати період, коли він остаточно довів, що художник 21-го століття може бути водночас митцем, дизайнером, режисером, брендом і культурним явищем. Його мистецтво не лише продається, воно впливає на візуальну мову покоління.
1: Ескізи приватного життя.
0: Про приватне життя Муракамі відомо небагато. Він свідомо тримається осторонь гучних скандалів і світських історій. У центрі його життя – робота, мистецтво і команда студії. В інтерв'ю він часто зізнається, його справжній дім – це майстерня, а справжній відпочинок – коли з'являється нова ідея.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Творча лабораторія. Маловідомі деталі.
0: Такаші Муракамі з дитинства мріяв працювати в індустрії аніме. Однак доля привела його до академічного мистецтва. І вже згодом він повернувся до улюбленої естетики дитинства, але підняв її на рівень світових музеїв. Художник відомий надзвичайною дисципліною. Він часто працює по 12-14 годин на день і зізнається, що може не помічати, як минає час, коли народжується нова ідея. Для нього студія – це не робота, а спосіб життя. Його студія в Токіо нагадує справжню мистецьку фабрику. Десятки художників, дизайнерів і помічників працюють над складними полотнами, а сам Муракамі перевіряє фінальний результат до найменшої деталі, іноді переробляючи частини роботи по кілька разів. Муракамі обожнює колекціонувати іграшки, фігурки персонажів і предмети поп-культури. Він переконаний, що сучасне мистецтво неможливо зрозуміти без культури коміксів, відеоігор і аніме. Попри яскравість своїх робіт, у житті художник досить стриманий. Він часто зізнається, що насправді є доволі сором'язливою людиною, а мистецтво для нього – спосіб говорити зі світом без слів. Ще один цікавий факт. Він уважно стежить за тим, як його роботи сприймають діти. Якщо дитина посміхається, дивлячись на картину, художник вважає це справжнім успіхом. Муракамі також підтримує молодих митців, допомагає їм виставлятися і виходити на міжнародний ринок. Він переконаний, що мистецтво розвивається лише тоді, коли покоління підтримують одне одного. І, можливо, найцікавіше. Попри світову славу, він досі зберігає звичку малювати ескізи від руки, простим олівцем, вважаючи, що жодна цифрова технологія не замінить живу лінію художника.
1: Коли пензель пішов не за планом.
0: Під час однієї з виставок у США відвідувачі настільки звикли до яскравих кольорів і мультяшних форм робіт Такаші Муракамі, що почали поводитися з ними, як і з фотозонами. Люди обіймали скульптури, фотографувалися вверх на інсталяціях, а одна сім'я навіть попросила охоронця потримати дитину, щоб зробити кращий кадр. Коли ж їм пояснили, що перед ними музейний експонат вартістю кілька мільйонів доларів, відвідувачі довго не могли повірити, бо роботи виглядали надто веселими, щоб бути серйозним мистецтвом. Під час монтажу великої виставки в Парижі один із елементів інсталяції випадково встановили не в тому порядку. Куратори почали панікувати, але Муракамі, оглянувши результат, лише розсміявся. У підсумку саме ця помилка залишилася у фінальній версії експозиції. Є історія, коли під час виставки в Японії група школярів вирішила, що одна зі скульптур – це інтерактивна зона, і почала навколо неї водити хоровод. Охорона вже поспішала втрутитися, але художник попросив не заважати. Мовляв, якщо мистецтво викликає радість, значить воно працює правильно. Ще один кумедний випадок стався під час співпраці зі світом моди. Коли перші сумки з дизайном Муракамі з'явилися у продажу, деякі покупці були впевнені, що це дитяча серія аксесуарів через їх яскраві кольори. Пізніше ці моделі стали культовими і коштували значно дорожче за класичні варіанти. Сам художник любить жартувати, що найбільший кур'йоз у його житті – це те, що часто люди думають, він створює милі картинки, хоча насправді за усміхненими квітами часто ховається розмова про самотність сучасної людини. А ще Муракамі неодноразово зізнавався, що іноді його власні персонажі починають жити настільки самостійно, що люди впізнають квіточки або героїв, але не пам'ятають імені художника. І він каже, якщо образ живе окремо від автора, значить робота справді вдалася. В інтерв'ю він жартував, що художник 21-го століття має бути трохи менеджером, трохи маркетологом і трохи клоуном, щоб люди не боялися мистецтва.
1: Цивілізаційний слід майстра.
0: Такаші Муракамі показав, що сучасне мистецтво може бути зрозумілим, яскравим і водночас глибоким. Він стер межу між музеєм, вулицею, модою і поп-культурою. Його роботи ніби усміхаються, але змушують замислитися, чому в такому яскравому світі люди часто почуваються самотніми. Він довів, що мистецтво може говорити простою мовою і водночас ставити складні запитання. Його кредо можна передати просто – мистецтво має жити там, де живуть люди.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
1: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліфф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліффа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмарсі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
1: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует, витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
1: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
1: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!

0: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
1: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень під час російської атаки на Дніпро 3 вересня, повідомляють в Дніпро-ОВА. Медики майже 3 тижні боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося. Того дня російські війська завдали удару по складах логістичної компанії. Унаслідок обстрілу постраждали 7 людей. В Україні запускають проєкт, який допоможе громадам отримати готові інструменти для культурної роботи, повідомляє «Укрінформ». Фахівцям запропонують методики і сценарії для збереження місцевої спадщини, створення цифрового контенту, роботи з пам'яттю та залучення мешканців до культурного життя. До пілотного етапу відберуть 10 громад із Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та інших областей. Місцеві команди спільно з експертами розроблятимуть і випробовуватимуть нові матеріали на практиці. Кожна громада також отримає необхідне технічне обладнання. Після доопрацювання всі напрацьовані матеріали опублікують онлайн у відкритому доступі. Їх зможуть безкоштовно використовувати культурні установи та фахівці по всій Україні. В Україні готують новий закон про управління відходами видобувної промисловості, повідомляють в Міністерстві економіки України. Документ має наблизити українське законодавство до вимог Європейського Союзу та врегулювати особливості поводження з відходами, які утворюються під час розвідки, видобування, перероблення і зберігання мінеральної сировини. За основу нової редакції планують взяти законопроєкт номер 12180 та доопрацювати його з урахуванням пропозицій державних органів і бізнесу. Після консультації оновлений документ винесуть на широке обговорення. Подати законопроєкт до Верховної Ради планують до кінця грудня 2026 року. Пропозиції до нього прийматимуть до 26 вересня. Українська рада церков і релігійних організацій закликає міжнародну спільноту запобігти гуманітарній катастрофі в окупованих Олешках на Херсонщині та допомогти евакуювати цивільних, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними ради, місто фактично перебуває в гуманітарній блокаді. Постачання продовольства туди востаннє надходили наприкінці травня. Через це мешканці залишаються без достатньої кількості їжі, води та медикаментів, а залишати місто їм перешкоджають російські військові. У районі можуть перебувати понад 6 тисяч людей. Серед них близько 200 дітей. Рада закликає держави, міжнародні організації та гуманітарні структури провести спеціальну місію для порятунку і вивезення цивільного населення на підконтрольну Україні територію. «Укрзалізниця» завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії між Ужгородом і ЧОПом, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про 22-кілометрову ділянку стандарту 1435 міліметрів. Це дасть змогу запустити пряме пасажирське сполучення з країнами Європейського Союзу без заміни локомотива на кордоні. На ділянці встановили 591 опору контактної мережі та проклали майже 48 кілометрів контактного проводу. Вартість проєкту становить 1,3 мільярда гривень. Половину суми профінансував Європейський Союз. До кінця року планують завершити електрифікацію до угорського кордону. Це дозволить сполучити Ужгород із залізничною мережею Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії. За стосунку картка Криворіжця запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Навіть без мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближчі безпечні місця, повідомляє виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Нині у Кривому Розі працюють 805 укриттів, з них 222 – пункти незламності. У застосунку також доступна інформація про центри надання адміністративних послуг, медичні заклади, громадський транспорт та сервіси для внутрішньопереміщених людей. Картку Криворіжця вже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Мешканців закликають завчасно оновити застосунок або встановити його та перевірити розташування найближчих укриттів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується похмура погода з самого ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, у день до плюс 27. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: коли багато текстів будувалися на зовнішній події чи ідеології, він зосередився на внутрішньому світі людини. Важливо й те, що Домонтович повернув у нашу культуру іронію як ознаку інтелектуальної зрілості. Його тексти показали, що серйозні речі можна осмислювати без важкості, а глибина не потребує пафосу. Окрім художньої прози, він багато зробив як науковець. Під своїм справжнім ім'ям Віктор Петров працював у галузі археології, етнології, мовнознавства, історії культури. Він досліджував походження народів, культурні процеси, розвиток української традиції та місце України в європейському контексті. Його праці допомагали дивитися на українську культуру як на частину великої цивілізаційної історії. Також Домонтович став прикладом автора, якого по-справжньому відкрили з новою силою через десятиліття. Сьогодні його читають як класика модерної української прози, а його романи звучать напрочуд сучасно. Його негласне кредо можна передати так: думати глибше, відчувати чесніше і не вірити простим відповідям. Віктор Домонтович залишив після себе не гучний міф, а значно більше – розумну, тонку і живу літературу, яка не старіє з часом. Домонтович довів, що справжня глибина не потребує крику, а сильна думка може говорити тихим голосом. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Читайте уважніше, думайте глибше. І пам'ятайте, найскладніші історії часто живуть усередині людини.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна представила міжнародним інвесторам 15 проєктів публічно-приватного партнерства у транспортній та муніципальній інфраструктурі, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Презентація відбулася під час економічного форуму «Карпатська інтеграційна ініціатива». Серед ключових напрямів – будівництво об'їзних доріг, модернізація прикордонних транспортних коридорів і магістралей, а також розширення мережі систем зважування вантажівок у Русі. У залізничному секторі планують створення інтермодальних логістичних вузлів та оновлення пасажирської інфраструктури. Для потенційних інвесторів також запустили спеціальний веб-сайт із переліком проєктів та умовами участі. У міністерстві наголошують, що залучення приватного капіталу необхідне для масштабної відбудови та модернізації української інфраструктури. У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік фінансовий ресурс місцевих бюджетів передбачили на рівні понад 1 трильйона гривень, повідомляють у Верховній Раді. За розрахунками Міністерства фінансів, загальна сума становитиме 1 трильйон 56 мільярдів гривень. Із державного бюджету громадам та регіонам планують спрямувати 349 мільярдів гривень міжбюджетних трансфертів. Зокрема, на освітні потреби передбачено майже 223 мільярди гривень. Кошти спрямують на зарплати, харчування школярів, будівництво укриттів, оновлення шкільної інфраструктури та придбання автобусів. На охорону здоров'я передбачено 3,7 мільярда гривень. Ще 18,2 мільярда планують спрямувати на компенсацію різниці в тарифах для підприємств тепло- та водопостачання. Від початку повномасштабної війни в Україні задокументували майже 900 випадків сексуального насильства щодо цивільних та військовополонених, повідомляє Інтерфакс Україна. Про це йдеться у новій доповіді Організації Об'єднаних Націй. Серед постраждалих – 16 дітей. Наймолодшій дитині було 4 роки. Водночас у звіті зазначається, що відомі випадки не відображають реального масштабу проблеми. Частина потерпілих не повідомляє про злочини через страх осуду та стигматизації. Українська сторона закликає міжнародну спільноту посилити реагування на такі порушення. Йдеться, зокрема, про належне розслідування злочинів, встановлення причетних та притягнення винних до відповідальності. Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас пропонує запровадити санкції проти осіб, які сприяли проведенню виборів до Російської Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Укрінформ. За її словами, під час голосування російська влада обмежувала участь опозиційних сил та не допустила міжнародних спостерігачів. У Європейському Союзі вважають проведення таких виборів на окупованих українських територіях неприйнятним. Запропоновані обмеження мають стосуватися тих, хто організовував або забезпечував проведення голосування. Рішення про санкції ще мають пройти відповідні процедури на рівні Європейського Союзу. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр на базі міської лікарні номер 3. Він обслуговуватиме близько 101 тисячі мешканців Центрального міського району, Криворізького району та внутрішньопереміщених людей, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У центрі працюють 10 спеціалізованих напрямів – рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар на 22 ліжка. Будівлю повністю оновили, облаштували доступні для людей з інвалідністю та укриття на 350 місць. Медичну допомогу тут надають 15 лікарів і 22 медичні сестри. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується похмура погода з самого ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, у день – до плюс 27. Вітер південно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Солодкоріч

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Солодкоріччя у Варус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
4: Настав час оновити гардероб! Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті! ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Обережно, двері зачиняються.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у розташованому поруч магазині. Інформація про постраждалих уточнюється. Дніпрі Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який влаштовувався на місцеві підприємства, щоб збирати інформацію для підготовки ударів. За даними слідства, чоловік працював електриком на кількох заводах і, потрапивши на підприємство, пов'язане з оборонним сектором, передавав російській стороні схеми об'єктів, дані про виробничі приміщення, склади, обладнання та графіки роботи. Також він намагався виявляти місця базування українських військових і коригувати ракетно-дронові атаки. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Нині він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Українська зернова асоціація закликає скасувати 10% експортне мито на сою та ріпак, повідомляє Інтерфакс Україна. В асоціації вважають, що запровадження збору стало однією з причин скорочення поставок цих культур за кордон. У 2025-2026 маркетинговому році Україна експортувала 2,7 мільйона тонн сої проти 3,8 мільйона тонн роком раніше. Експорт ріпаку скоротився. На думку представників галузі, мито зменшує доходи агровиробників, збільшує фінансову навантаження та звужує можливості збуту. В асоціації також наголошують, що чинний механізм звільнення від мита не розв'язує проблему для продукції, яка реалізується через посередників. Міністерство енергетики України та секретаріат енергетичного співтовариства провели онлайн-семінар для потенційних постачальників обладнання через Фонд підтримки енергетики України. Учасникам розповіли про актуальні потреби галузі, умови участі в закупівлях, подання тендерних пропозицій та критерії відбору. Йдеться, зокрема, про трансформатори, комутаційне і кабельне обладнання, засоби для розподіленої генерації та фізичного захисту енергооб'єктів. У міністерстві наголошують, що швидке забезпечення енергетичних підприємств необхідним обладнанням є важливим для стійкості системи в умовах російських атак. Наразі через фонд укладено понад 1560 контрактів із більш ніж 330 постачальниками з різних країн на суму понад 1 мільярд євро. Після 20 вересня 2026 року військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, можуть добровільно повернутися на службу, однак уже на загальних умовах, пояснюють в Міністерстві оборони України. Для цього потрібно звернутися до військової служби правопорядку або безпосередньо до батальйону резерву. Процедура стала тривалішою, а відновлення грошового забезпечення може потребувати більше часу. Самостійно обирати місце подальшої служби тепер не можна. Водночас військовослужбовець, який уперше вчинив самовільне залишення частини під час воєнного стану, може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Для цього необхідні письмова згода командира та звернення до слідчого, прокурора або суду. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони України на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Її отримали 16 військових частин і підрозділів. До вантажу увійшли 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Для посилення безпеки міста також передали 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі один із лідерів в Україні. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, безпілотних систем, спецпризначенці та сапери. Техніку і обладнання придбали коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг». На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується похмура погода з самого ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, у день до плюс 27. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Солодкоріччя «Уверос». Ковбаса Старокиївська від «Алан» зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Верос.ua».
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Радіо «Кривбас». 102,3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Солодкоріччя Уверус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Верус.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
2: Ми з тобою.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України уразили кілька важливих військових об'єктів російських військ, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, 20 вересня та в ніч на 21 вересня знищено або пошкоджено радіолокаційну станцію «Каста», пункт управління безпілотниками та місце зосередження російських військових. Радіолокаційну станцію уразили поблизу Пікус на Донеччині. Вона призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотних літальних апаратів на малих висотах та здатна контролювати повітряний простір на відстані до 150 кілометрів. Пункт управління безпілотниками уражено поблизу Дніпроенергії. Ще один удар припав на районі Старого Хутора в Білгородській області Росії, де перебували російські військові. У Дніпрі Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для підготовки ударів по регіону, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловік працював електриком і влаштовувався на різні підприємства, намагаючись отримати доступ до об'єктів оборонно-промислового комплексу. На одному з таких підприємств він збирав відомості про розташування виробничих цехів, складів та важливого обладнання, а також передавав характеристики продукції і графіки роботи. Крім того, агент намагався виявляти місця базування українських військових і коригувати ракетно-дронові удари. Для зв'язку з російським куратором використовував смартфон. Затриманому оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований пікап UAT Гірза-01 пікап, повідомляє Міністерство оборони. Машину розробили в Україні для перевезення військових і вантажів, а також виконання завдань у зоні бойових дій. Пікап створений на базі Dodge Ram 5500 та має протикульний, протиуламковий і протимінний захист. Автомобіль важить понад 8 тонн, перевозить до 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість – 110 км за годину. Запас ходу – до 1000 км на дорогах із твердим покриттям. Машина обладнана системами спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння, вентиляції та кондиціонування. Також пікап має потужну лебідку і може долати складне бездоріжжя. Україна наближає систему державної підтримки аграріїв до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Міністерство аграрної політики. Один із головних кроків – запуск виплатної агенції на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Паралельно розвивають державний аграрний реєстр та готують інтегровану систему адміністрування і контролю, яка автоматизуватиме подання та перевірку заявок, ідентифікацію земель і контроль за виплатами. У реєстрі вже понад 200 тисяч користувачів. Також Україна розвиває онлайн-платформу дорадчих послуг і впроваджує систему збору даних про економічний та екологічний стан господарств. Ці зміни мають зробити державну підтримку прозорішою, цифровізованою та наближеною до європейських стандартів. Міністерство енергетики України та секретаріат енергетичного співтовариства провели онлайн-семінар для бізнесу щодо участі у закупівлях через фонд підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Представникам компанії розповіли про актуальні потреби галузі, правила тендерів і роботу спеціалізованої закупівельної платформи. Йдеться, зокрема, про постачання трансформаторів, комутаційного та кабельного обладнання, засобів для розподіленої генерації і фізичного захисту енергетичних об'єктів. Нині через фонд укладено понад 1560 контрактів, із них більш ніж 330 постачальниками із різних країн. Загальна вартість угод перевищує 1 мільярд євро. На платформі регулярно оголошують нові тендери відповідно до потреб українських енергетичних компаній. Потенційних постачальників закликають стежити за оголошеннями та долучатися до закупівель. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! З вами Юлія Корольова і це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні в програмі «Людина, яка довела». Пісня може бути зброєю. Людина, яка перетворила фольк на маніфест покоління. І поет, який отримав Нобелівську премію за тексти пісень. Герой нашого випуску – Боб Ділан. Музикант, що змінив не лише музику, а й спосіб мислення.
0: Початок дороги.
1: Роберт Аллен Циммерман народився 24 травня 1941 року в Міннесоті, США. Виріс у звичайній родині середнього класу. З юності захоплювався рок-н-ролом і блюзом. У коледжі почав грати фольк і зацікавився творчістю Вуді Гатрі – легенди американської протестної музики. У 1961 році він переїжджає до Нью-Йорка. Саме там починається його шлях як автора пісень нового типу – глибоких, поетичних, соціально загострених.
0: Псевдонім.
1: Він народився Робертом Циммерманом, але світ запам'ятав його під іншим ім'ям – Боб Ділан. Псевдонім, який звучить як короткий удар по струнах. Кажуть, він надихався поезією валійського поета Ділана Томаса. Кажуть, йому просто сподобалося звучання – різке, просте, запам'ятовуване. Та насправді це було більше, ніж зміна імені. Це нова біографія, новий шлях, новий голос і вибір нової ролі в історії музики. У 1962 році він офіційно закріпив це ім'я в документах. І відтоді Боб Ділан – не сценічний образ, а частина культурного коду ХХ століття.
0: Пісні, що стали епохою.
1: У 1960-х його пісні стали гімнами громадянського руху в США. «Blowing in the Wind» – пісня 62-го року, яка стала гімном руху за громадські права у США. Її виконували на маршах разом із Мартіном Лютером Кінгом. Просте запитання, скільки доріг має пройти людина, стало універсальною формулою протесту. «The Times – They Are Changing» 64-го року – маніфест покоління. Цю пісню називали не просто музикою, а передчуттям революції 60-х. «Like a Rolling Stone» 65-го року – справжній перелом. Пісня, що перевернула структуру поп-музики. Шестихвилинна композиція з довгими куплетами зламала всі радіоформати того часу. Журнал «Rolling Stone» поставив її на перше місце у списку 500 найкращих пісень усіх часів.
0: Революція електрики.
1: У 1965 році на фестивалі в Ньюпорті Ділан здійснив радикальний крок. Він вийшов на сцену з електрогітарою. Частина публіки освистує його. Фанати вважали, що він зрадив фолк. Але саме цей крок зробив його новатором і легендою. Він змішав фолк, рок, блюз і поезію і створив нову форму авторської музики. Його тексти – це не просто рими. Це складна поезія, алегорії, політична критика, біблійні образи і філософія. «Highway 61 Revisited» – альбом, що став маніфестом нової рок-лірики. «Blonde on Blonde» – перший подвійний рок-альбом в історії. Його називали «звуковим романом».
0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
1: Боб Ділан – одна з небагатьох музичних фігур, чий вплив вийшов далеко за межі сцени. У 2016 році Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури. Вперше в історії її вручили автору пісень. Формулювання звучало так. За створення нових поетичних виразів у великій американській пісенній традиції. Це був момент, коли музика офіційно стала літературою. Його нагороди – 10 премій Греммі, президентська медаль свободи США, зал слави рок-н-ролу, зал слави авторів пісень. Його альбом «Blonde on Blonde» вважається одним із найважливіших в історії рок-музики.
0: Безперервна творчість.
1: Його кар'єра триває понад 60 років. Він випустив понад 30 студійних альбомів, провів тисячі концертів у рамках так званого Never Ending Tour. Тур, що триває з 1988 року. Боб Ділан зробив протест інтелектуальним, зробив поезію масовою, довів, що поп-культура може бути глибокою. Вплинув на Бітлз, Брюса Спрінгстіна, Юту та десятки інших. Він не просто писав пісні, він змінював спосіб мислення.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані барви творчої долі.
1: Боб Ділан принципово уникає тлумачення власних текстів. На запитання журналістів, про що ця пісня, він часто відповідає коротко та іронічно. Коли його просили пояснити сенс пісні «Blowing in the Wind», він сказав: «Відповідь у вітрі». Для нього мистецтво – це не лекція. Він вважає, що пісня має жити власним життям у свідомості слухача. Попри те, що його пісні стали гімнами руху за громадянські права, Ділан ніколи не називав себе політичним співаком. У 60-х його називали «голосом покоління», і це його дратувало. Він говорив: «Я не пророк, я просто пишу пісні». Цікаво, що після 1964 року він свідомо дистанціювався від прямого політичного активізму, щоб не стати символом однієї ідеології. За понад 6 десятиліть кар'єри він випустив більше 30 студійних альбомів, і жоден із них не звучить так само, як попередній. Фолк, електричний рок, кантрі, госпел, блюз, американська традиційна музика. Його творчість – це постійна еволюція. Він не повторює себе і не грає на ностальгії. Його вокал часто називали хрипким, незручним, некласичним. Але саме ця нерівність і недосконалість створили ефект близькості. Він не співає, він говорить. Його манера виконання більше нагадує розповідь, ніж концертний номер. І це стало новим стандартом для авторської музики. Цікавий момент. У 60-х Ділан сам вигадував частини своєї біографії. Він розповідав журналістам різні версії про дитинство, досвід мандрів, знайомства. Для нього важливою була легенда, ніж факт. І навіть сьогодні він залишається одним із найзакритіших великих артистів 20-го століття.
0: Життєва формула.
1: Мало хто знає, що Ділан серйозно займається живописом і графікою. Його картини виставляються в Лондоні, Нью-Йорку, Берліні. Серії робіт, такі як «The Beaten Path», присвячені американським ландшафтам і провінційним містам. Він також видав кілька книг із власними малюнками. Тобто його творчість – це не лише звук, а й візуальний світ.
0: Художник і митець.
1: Коли він отримав Нобелівську премію, довгий час не виходив на зв'язок із комітетом. Шведська академія обережно називає його невловимим. Світові медіа жартували, що лауреат загубився у власному турі. Зрештою, він приймає нагороду, але на церемонію не приїздить. Промову надсилає пізніше в записі. Під час переходу на електрогітару в 1965 році його освистали на концерті, але він продовжив виступ і ще голосніше заграв. Він

0: Тя тримає подалі від камер. Його більше цікавить творчість, ніж статус зірки.
1: Тиша після оплесків.
0: Одна з його найвідоміших фраз – «Times there are a changing». Часи змінюються, і музика має це відображати.
1: Слова, якими він живе.
0: Бобі Ділан довів, що слово може бути сильнішим за гітарне соло. Пісня може бути протестом, а поезія звучати з радіоприймача. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І пам'ятайте, іноді одна фраза може змінити більше, ніж 1000 гучних слів.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У серпні Кривий Ріг спрямував на підтримку Сил оборони України понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Допомогу отримали 23 військові частини, серед яких 129-та та 17-та окремі важкі механізовані бригади та інші. Для військових передали дві великі системи моніторингу повітряних загроз, два екскаватори-навантажувачі «Бобкат», понад 800 вогнегасників, а також інше необхідне обладнання. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, у серпні нашим військовим частинам надано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Це один із найбільших показників в Україні по допомозі Збройним силам України від міст. Загалом від початку повномасштабної війни

0: створений за сприяння Ради оборони Кривого Рогу. Військовим надали допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України уразили кілька важливих військових об'єктів російських військ, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, 20 вересня та в ніч на 21 вересня знищено або пошкоджено радіолокаційну станцію «Каста», пункт управління безпілотниками та місце зосередження російських військових. Радіолокаційну станцію уразили поблизу Пікус на Донеччині. Вона призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотних літальних апаратів на малих висотах та здатна контролювати повітряний простір на відстані до 150 кілометрів. Пункт управління безпілотниками уражено поблизу Дніпроенергії. Ще один удар припав на районі Старого Хутора в Білгородській області Росії, де перебували російські військові. У Дніпрі Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для підготовки ударів по регіону, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловік працював електриком і влаштовувався на різні підприємства, намагаючись отримати доступ до об'єктів оборонно-промислового комплексу. На одному з таких підприємств він збирав відомості про розташування виробничих цехів, складів та важливого обладнання, а також передавав характеристики продукції і графіки роботи. Крім того, агент намагався виявляти місця базування українських військових і коригувати ракетно-дронові удари. Для зв'язку з російським куратором використовував смартфон. Затриманому оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований пікап UAT Гірза-01 пікап, повідомляє Міністерство оборони. Машину розробили в Україні для перевезення військових і вантажів, а також виконання завдань у зоні бойових дій. Пікап створений на базі Dodge Ram 5500 та має протикульний, протиуламковий і протимінний захист. Автомобіль важить понад 8 тонн, перевозить до 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість – 110 км за годину. Запас ходу – до 1000 км на дорогах із твердим покриттям. Машина обладнана системами спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння, вентиляції та кондиціонування. Також пікап має потужну лебідку і може долати складне бездоріжжя. Україна наближає систему державної підтримки аграріїв до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Міністерство аграрної політики. Один із головних кроків – запуск виплатної агенції на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Паралельно розвивають державний аграрний реєстр та готують інтегровану систему адміністрування і контролю, яка автоматизуватиме подання та перевірку заявок, ідентифікацію земель і контроль за виплатами. У реєстрі вже понад 200 тисяч користувачів. Також Україна розвиває онлайн-платформу дорадчих послуг і впроваджує систему збору даних про економічний та екологічний стан господарств. Ці зміни мають зробити державну підтримку прозорішою, цифровізованою та наближеною до європейських стандартів. Міністерство енергетики України та секретаріат енергетичного співтовариства провели онлайн-семінар для бізнесу щодо участі у закупівлях через фонд підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Представникам компанії розповіли про актуальні потреби галузі, правила тендерів і роботу спеціалізованої закупівельної платформи. Йдеться, зокрема, про постачання трансформаторів, комутаційного та кабельного обладнання, засобів для розподіленої генерації і фізичного захисту енергетичних об'єктів. Нині через фонд укладено понад 1560 контрактів, із них більш ніж 330 постачальниками з різних країн. Загальна вартість угод перевищує 1 мільярд євро. На платформі регулярно оголошують нові тендери відповідно до потреб українських енергетичних компаній. Потенційних постачальників закликають стежити за оголошеннями та долучатися до закупівель. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає

0: Один без зайвих думок, кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У серпні Криворіг спрямував на підтримку Сил оборони України понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Допомогу отримали 23 військові частини, серед яких 129-та та 17-та окремі важкі механізовані бригади та інші. Для військових передали дві великі системи моніторингу повітряних загроз, два екскаватори-навантажувачі «Бобкат», понад 800 вогнегасників, а також інше необхідне обладнання. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілку зазначив, у серпні нашим військовим частинам надано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Це один із найбільших показників в Україні по допомозі Збройним силам України і не від міст. Загалом від початку повномасштабної війни за сприяння Ради оборони Кривого Рогу військовим надали допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про те, чого неможливо купити, повернути чи відкласти про запас. Про час. Ми говоримо, колись поїду, потім подзвоню, ще встигну, почну з понеділка. І живемо так, наче десь існує невичерпний запас наших потім. А література дуже часто нагадує, життя складається не лише з великих подій. Воно складається з годин, днів і звичайних моментів, які ми помічаємо іноді лише тоді, коли вони вже стали спогадами. Але спочатку час дізнатися, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Цього тижня оголосили довгі списки National Book Awards – національної книжкової премії США. У кожній із 5 категорій обрали по 10 книжок. Серед претендентів у художній прозі – Марлон Джеймс з романом «Зниклі» та Луїс Едрік «Поцілунок Пітона». Фіналістів оголосять 6 жовтня, а переможців – 18 листопада. Письменник Салман Руччі отримає у 2026 році медаль National Book Foundation за видатний внесок в американську літературу. Нагороду вручать у листопаді під час церемонії National Book Awards. Премія Wainwright Prize, що відзначає книжки про природу і довкілля, назвала книжкою року The Book of Birds, українською – Книга птахів. Її створили письменник Роберт Макфайрлейн та художниця Джекі Моріс. Книжка розповідає про 49 видів британських птахів, численність яких скорочується або які перебувають під загрозою. Вересень приніс цілу хвилю помітних книжкових прем'єр. 15 вересня вийшов роман Емілі Сент Джон Мендел «Екзіт Парті». Українську назву можна перекладати як «Прощальна вечірка». Це роман про двійників, паралельні світи і зламані часові лінії. Тож, до теми нашого сьогоднішнього випуску він потрапив майже символічно. І п'ята новина. У США оголосили лауреатів Dayton Literary Peace Prize – літературної премії миру. Нагороду за художню прозу отримав дебютний роман Сем Вокмен – The Sunflower Boys, українською «Хлопці-соняхи». Особливо важливо для нас. Дія роману відбувається в Україні під час війни, а в центрі історії – двоє братів, які намагаються вижити після російського бомбардування.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Серед сьогоднішніх новин є книжки про пам'ять, втрати, майбутнє і навіть зламані часові лінії. Мабуть, тому час так часто стає героєм літератури. Бо письменникові достатньо написати «минуло 20 років». А людині, щоб ці слова стали правдою, потрібно прожити кожен із цих днів. І наступна книжка якраз про те, скільки насправді може коштувати одна хвилина життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перші 15 життів Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Уявіть, що ви проживаєте життя, старієте, помираєте, а потім народжуєтеся знову. У тому самому місці, у той самий час. І поступово згадуєте все, що було раніше. Саме так живе Гаррі Огест. Він отримує те, про що людство фантазує століттями. Ще один шанс, а потім ще один і ще. Здавалося б, ось вона, абсолютна свобода. Якщо знаєш майбутнє, можна уникнути помилок. Можна уникнути помилок, вибрати правильних людей, не витрачати роки даремно. Але Клер Норт ставить значно цікавіше питання. Як змінюється цінність життя, якщо час перестає бути обмеженим? Можливо, ми цінуємо певні моменти саме тому, що вони більше ніколи не повторяться. Перший день у школі, розмова з людиною, якої вже нема, дитинство наших дітей, вечір, який тоді здавався звичайним. Ми не можемо повернутися і прожити їх уважніше. І, можливо, саме ця незворотність робить час таким дорогим.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але література може подарувати героєві десятки життів. Кіно теж любить гратися з часом. І є одна історія, яка поставила дуже просте запитання. Що б ви зробили, якби могли повернутися вчора?
0: Знято за мотивами.
1: «Бойфренд із майбутнього». Це британський фільм Річарда Кертіса 2013 року. Він не є екранізацією роману. Головний герой Тім дізнається від батька про незвичайну здатність чоловіків їхньої родини. Вони можуть повертатися у власне минуле. І спочатку здається, що перед нами буде історія про те, як виправляти помилки. Не так сказав – повернувся. Не так зробив – спробував ще раз. Але поступово фільм говорить зовсім не про подорожі в часі. Він говорить про звичайний день, про сніданок, дорогу додому, розмову з батьком, вечір із коханою людиною. Про речі, які ми часто проживаємо на автоматі, бо впевнені, завтра вони повторяться. А потім одного дня виявляється, що деякі речі не повторюються. І, можливо, нам не потрібна машина часу. Можливо, потрібно просто трохи уважніше прожити сьогодні.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У фільмах люди повертаються назад. У житті такої можливості немає. Але історія знає людину, яка буквально присвятила своє життя одному питанню. Що таке час?
0: Історія написана життям.
1: Стівен Гокінг і коротка історія часу. У 1988 році вийшла його книжка «Коротка історія часу». «A Brief History of Time». Гокінг намагався пояснити звичайному читачеві речі, які здавалися майже непоясненими. Походження Всесвіту, чорні діри, простір і, звичайно, час. Але є в цій історії ще один вимір. Коли Стівену Гокінгу був 21 рік, лікарі діагностували в нього тяжке нейродегенеративне захворювання і прогнозували дуже коротку тривалість життя. Він прожив ще понад півстоліття. Я не хочу перетворювати його історію на красиву мотиваційну легенду. Його життя було складним, а хвороба накладала величезні обмеження. Але є дивовижний символізм у тому, що людина, якій у молодості сказали, що часу залишилося дуже мало, стала одним із найвідоміших дослідників самої природи часу. І залишила після себе книжку, назва якої сьогодні звучить майже як метафора людського життя. Коротка історія часу. Бо яким довгим не було життя, коли озираєшся назад, воно майже завжди здається коротким.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати вам книжки про те, як встигнути все. Мені здається, це ще одна пастка. Неможливо встигнути все. А от зрозуміти, на що саме ми хочемо витрачати свій час, можливо.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з нашої головної книжки «Перші 15 життів» Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Роман про людину, яка має майже необмежену кількість часу і саме тому змушена зрозуміти його справжню ціну. Сучасна світова книжка «Поки кава не охолола» Тосікадзо Кавагуці. У маленькому токійському кафе можна ненадовго повернутися в минуле, але є умова – повернутися потрібно, поки не охолола кава. Дуже проста фантастична ідея перетворюється на історію про слова, які ми не встигли сказати, і про людей, яких хотіли б побачити ще хоча б раз. Із класики «Місіс Делавей» Вірджинії Вульф. Один день із життя жінки і водночас ціле життя всередині цього дня. Спогади, молодість, рішення, яких уже не змінити, і відчуття того, як минуле постійно присутнє в теперішньому. Українська книжка «Музей покинутих секретів» Оксани Забушко. Тут час вимірюється вже не годинами, а поколіннями. Минуле повертається через сімейні історії, пам'ять і речі, які люди намагалися залишити позаду. І несподівана рекомендація «4000 тижнів» Олівера Беркмана. Назва походить із дуже простого підрахунку. Приблизно стільки тижнів має людське життя, якщо прожити близько 80 років. Це не книжка про те, як запхати у свій день ще 20 справ. Навпаки, вона про те, що наш час обмежений. І саме тому нам доводиться вибирати.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні багато говорили про час, про те, як він минає, і про те, що важливе, не варто весь час залишати на потім. І наприкінці я хочу сказати ще про одну річ. Лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року в Україні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Друкарні, склади, готові наклади, сотні тисяч шкільних підручників. За кожною такою книжкою автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, друкарі, видавці і величезна робота – яку сьогодні доводиться починати знову. Тому в мене сьогодні буде дуже простий заклик. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв. Купуйте їх у книгарнях, замовляйте безпосередньо у видавців. Даруйте книжки дітям і друзям. Бо сьогодні купити українську книжку – це не лише принести додому нову історію, це підтримати людей, які продовжують її створювати попри все. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і знаходьте час на те, що справді важливе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама на радіо Кривбас.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
4: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
5: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Спільний центр НАТО та України з аналізу підготовки і освіти провів у Польщі серію тритижневих семінарів для військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс Україна. Українські офіцери передавали колегам із Польщі та Німеччини досвід застосування безпілотних систем радіоелектронної боротьби та розвідки на тактичному рівні. Навчання відбулися у Любліні на базі Литовсько-Польського української бригади, межа програми підготовки капітанів. Учасники поєднували теоретичні заняття з практичними вправами, аналізували вплив сучасних технологій на бойові операції та відпрацьовували ухвалення рішень. Окрему увагу приділили використанню досвіду, здобутого під час війни, у військовій освіті, підготовці та тактичному плануванні НАТО. Мета таких заходів – поглиблення взаємосумісності українських і союзницьких військ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для ударів по українських військових на Слов'янському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами справи, чоловік передавав ворогу інформацію про місця розташування українських підрозділів для наведення керованих авіаційних бомб і ударних безпілотників. До співпраці його залучили через антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Отримані відомості він позначав на електронних картах та передавав російській стороні через анонімні акаунти. Співробітники Служби безпеки України викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності та затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Військова зобов'язані з чинною відстрочкою тепер можуть змінити підставу для неї через Центр надання адміністративних послуг, повідомляє Міністерство оборони. Для цього потрібно особисто подати документи, що підтверджують нову підставу. Заяву розглядає відповідна комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важливо, щоб під час розгляду попередня відстрочка продовжує діяти. У разі схвалення вона припиняється лише після внесення до реєстру оберіг даних про нову відстрочку. Якщо буде відмова, чинна підстава зберігається до завершення її строку. Через Центр надання адміністративних послуг не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Для припинення відстрочки необхідно звертатися безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Україна збільшила державне замовлення на підготовку фахівців у сфері охорони здоров'я більш ніж на 37% від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Інтерфакс Україна. У 2026 році за кошти державного бюджету навчатимуться 5710 студентів, ще понад 5 тисяч за контрактом. Загалом на медичні спеціальності вступили майже 10800 людей. Водночас Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності змінювати підходи до підготовки кадрів відповідно до майбутніх потреб системи. У проєкті державного бюджету на 2027 рік на підготовку та підвищення кваліфікацій медичних працівників закладено 3,5 мільярда гривень, на третину більше, ніж цьогоріч. Також планують посилювати спроможність медичних університетів та їхню практичну базу. В Україні 53 заклади охорони здоров'я від початку року запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. У медичних установах ввели в експлуатацію сонячні електростанції загальною потужністю 3,8 МВт. Ще 125 аналогічних проєктів перебувають на різних етапах реалізації. Обладнання для лікарень придбали завдяки міжнародній підтримці. Найбільше проєктів профінансувала Німеччина – 36. Також долучилися Швеція, Велика Британія, Європейський Союз, Бельгія та Канада. Програма спрямована на посилення енергетичної стійкості медичних закладів. Окрім сонячних панелей, лікарні отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для стабільного електропостачання і безперервної роботи. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов на наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
3: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
4: Солодкоріччя «Уварус». Напій газований «Фанта», «Кока-кола» в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варус.ua».
5: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
7: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
8: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
7: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
8: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
7: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
8: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
7: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день. Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
8: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
7: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
8: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною. Це, звичайно, дуже треба.
7: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
8: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
7: Клієнт завжди правий?
8: Ні. Звичайно, ні.
7: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
8: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
7: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
8: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
7: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
8: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
7: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
8: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
7: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
8: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша. Деякі дизайни, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
7: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда чи міф?
8: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там, стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
7: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
0: Є така професія.
7: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
8: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи, це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. Так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
7: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
8: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
7: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори, шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
8: Насамперед починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт. І потім на постійній основі, бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу, і потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все це тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакетики, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
7: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
8: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
7: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
8: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом. Тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся. І вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
7: На свою надивленість, так?
8: Да, надивленість, само собою. Надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
7: Це база.
8: Базовий мінімум.
7: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
8: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто, мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами, мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
7: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
8: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
7: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
8: Це основа, а далі це суто за бажанням, це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографії, там зображень, хоча це в цілому, це такі елементи, які не є сталими, вони з часом можуть змінитися, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі у різних кольорових палітрах, що важливо. Бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це Pantone, RAL, скажімо так. А є RGB, SMYK, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій. Це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати. Зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра SMYK. Мік, це можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний, і на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам, ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий Pantone, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв, і це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
7: Стільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
8: В цілому це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді. Деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати. Але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
7: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
8: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі. І краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
7: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
8: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але ну з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи ну ніяк, у вас не виходить. Кажеш, добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
7: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
8: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються, і ніби людині треба твоя допомога, але він починає там, наприклад, казати, що ваша справа – робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо не кати, то ну навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіля фа, до побачення.
7: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
8: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик на ну, не бачу вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут ну вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети, але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислиться по голосу, по підбору слів, скажімо так, які вона використовує.
7: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
8: Да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
7: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
8: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
7: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?

0: Малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
1: Саме малювати це буває рідко, це скоріше виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці. І це було насправді, це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали. Бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хтось чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
0: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
1: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
0: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
1: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно. І хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
0: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
1: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. І він дуже зручний в цьому плані.
0: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
1: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану. Коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі, тому ти її трошечки докладаєш від себе.
0: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
1: Це, напевно, посидючість і цікавість.
0: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
1: Я навчалась в університеті культури. Десь з 2-го курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
0: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
1: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
0: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче

0: в'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
1: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
1: Солодкоріччя «Уверос». Ковбаса Старокиївська від «Алан» зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Верос.UA».
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК «Ліберті» на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Спільний центр НАТО та України з аналізу підготовки і освіти провів у Польщі серію тритижневих семінарів для військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс Україна. Українські офіцери передавали колегам із Польщі та Німеччини досвід застосування безпілотних систем радіоелектронної боротьби та розвідки на тактичному рівні. Навчання відбулися у Любліні на базі Литовсько-Польсько-Української бригади в межах програми підготовки капітанів. Учасники поєднували теоретичні заняття з практичними вправами, аналізували вплив сучасних технологій на бойові операції та відпрацьовували ухвалення рішень. Окрему увагу приділили використанню досвіду, здобутого під час війни, у військовій освіті, підготовці та тактичному плануванні НАТО. Мета таких заходів – поглиблення взаємосумісності українських і союзницьких військ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для ударів по українських військових на Слов'янському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами справи, чоловік передавав ворогу інформацію про місця розташування українських підрозділів для наведення керованих авіаційних бомб і ударних безпілотників. До співпраці його залучили через антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Отримані відомості він позначав на електронних картах та передавав російській стороні через анонімні акаунти. Співробітники Служби безпеки України викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності та затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Військова зобов'язані з чинною відстрочкою тепер можуть змінити підставу для неї через Центр надання адміністративних послуг, повідомляє Міністерство оборони. Для цього потрібно особисто подати документи, що підтверджують нову підставу. Заяву розглядає відповідна комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важливо, щоб під час розгляду попередня відстрочка продовжує діяти. У разі схвалення вона припиняється лише після внесення до реєстру оберіг даних про нову відстрочку. Якщо буде відмова, чинна підстава зберігається до завершення її строку. Через Центр надання адміністративних послуг не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Для припинення відстрочки необхідно звертатися безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Україна збільшила державне замовлення на підготовку фахівців у сфері охорони здоров'я більш ніж на 37% від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Інтерфакс Україна. У 2026 році за кошти державного бюджету навчатимуться 5710 студентів, ще понад 5 тисяч за контрактом. Загалом на медичні спеціальності вступили майже 10800 людей. Водночас Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності змінювати підходи до підготовки кадрів відповідно до майбутніх потреб системи. У проєкті державного бюджету на 2027 рік на підготовку та підвищення кваліфікацій медичних працівників закладено 3,5 мільярда гривень, на третину більше, ніж цьогоріч. Також планують посилювати спроможність медичних університетів та їхню практичну базу. В Україні 53 заклади охорони здоров'я від початку року запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. У медичних установах ввели в експлуатацію сонячні електростанції загальною потужністю 3,8 МВт. Ще 125 аналогічних проєктів перебувають на різних етапах реалізації. Обладнання для лікарень придбали завдяки міжнародній підтримці. Найбільше проєктів профінансувала Німеччина – 36. Також долучилися Швеція, Велика Британія, Європейський Союз, Бельгія та Канада. Програма спрямована на посилення енергетичної стійкості медичних закладів. Окрім сонячних панелей, лікарні отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для стабільного електропостачання і безперервної роботи. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов на наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.
3: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей – казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод – будь ласка. Хочеться сімейного кіно – є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок – кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте.

0: Бути місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У серпні Криворіг спрямував на підтримку Сил оборони України понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Допомогу отримали 23 військові частини, серед яких 129-та та 17-та окремі важкі механізовані бригади та інші. Для військових передали дві великі системи моніторингу повітряних загроз, два екскаватори-навантажувачі «Бобкат», понад 800 вогнегасників, а також інше необхідне обладнання. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілку зазначив, у серпні нашим військовим частинам надано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Це один із найбільших показників в Україні по допомозі Збройним силам України і не від міст. Загалом від початку повномасштабної війни за сприяння Ради оборони Кривого Рогу військовим надали допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Солодкоріччя у Фарус. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM

зрозуміло. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Спільний центр НАТО та України з аналізу підготовки і освіти провів у Польщі серію тритижневих семінарів для військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс Україна. Українські офіцери передавали колегам із Польщі та Німеччини досвід застосування безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідки на тактичному рівні. Навчання відбулися у Любліні на базі Литовсько-Польського української бригади, межа програми підготовки капітанів. Учасники поєднували теоретичні заняття з практичними вправами, аналізували вплив сучасних технологій на бойові операції та відпрацьовували ухвалення рішень. Окрему увагу приділили використанню досвіду, здобутого під час війни, у військовій освіті, підготовці та тактичному плануванні НАТО. Мета таких заходів – поглиблення взаємосумісності українських і союзницьких військ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для ударів по українських військових на Слов'янському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами справи, чоловік передавав ворогу інформацію про місця розташування українських підрозділів для наведення керованих авіаційних бомб і ударних безпілотників. До співпраці його залучили через антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Отримані відомості він позначав на електронних картах та передавав російській стороні через анонімні акаунти. Співробітники Служби безпеки України викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності та затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Військовозобов'язані з чинною відстрочкою тепер можуть змінити підставу для неї через Центр надання адміністративних послуг, повідомляє Міністерство оборони. Для цього потрібно особисто подати документи, що підтверджують нову підставу. Заяву розглядає відповідна комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важливо, щоб під час розгляду попередня відстрочка продовжує діяти. У разі схвалення вона припиняється лише після внесення до реєстру оберіг даних про нову відстрочку. Якщо буде відмова, чинна підстава зберігається до завершення її строку. Через Центр надання адміністративних послуг не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Для припинення відстрочки необхідно звертатися безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований пікап UAT Гірза-01 пікап, повідомляє Міністерство оборони. Машину розробили в Україні для перевезення військових і вантажів, а також виконання завдань у зоні бойових дій. Пікап створений на базі Dodge Ram 5500 та має протикульний, протиуламковий і протимінний захист. Автомобіль важить понад 8 тонн, перевозить до 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість – 110 км за годину. Запас ходу – до 1000 км на дорогах із твердим покриттям. Машина обладнана системами спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння, вентиляції та кондиціонування. Також пікап має потужну ловітку і може долати складне бездоріжжя. Україна наближає систему державної підтримки аграріїв до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Міністерство аграрної політики. Один із головних кроків – запуск виплатної агенції на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Паралельно розвивають державний аграрний реєстр та готують інтегровану систему адміністрування і контролю, яка автоматизуватиме подання та перевірку заявок, ідентифікацію земель і контроль за виплатами. У реєстрі вже понад 200 тисяч користувачів. Також Україна розвиває онлайн-платформу дорадчих послуг і впроваджує систему збору даних про економічний та екологічний стан господарств. Ці зміни мають зробити державну підтримку прозорішою, цифровізованою та наближеною до європейських стандартів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
3: Солодкоріччя «Уварус». Напій газований «Фанта», «Кока-кола» в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варус.ua».
0: Реклама. Актуальна інформація на цей час.
4: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У серпні Кривий Ріг спрямував на підтримку Сил оборони України понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Допомогу отримали 23 військові частини, серед яких 129-та та 17-та окремі важкі механізовані бригади та інші. Для військових передали дві великі системи моніторингу повітряних загроз, два екскаватори-навантажувачі «Бобкат», понад 800 вогнегасників, а також інше необхідне обладнання. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілку зазначив, у серпні нашим військовим частинам надано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Це один із найбільших показників в Україні по допомозі Збройним силам України і не від міст. Загалом від початку повномасштабної війни за сприяння Ради оборони Кривого Рогу військовим надали допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Спільний центр НАТО та України з аналізу підготовки і освіти провів у Польщі серію тритижневих семінарів для військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс Україна. Українські офіцери передавали колегам із Польщі та Німеччини досвід застосування безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідки на тактичному рівні. Навчання відбулися у Любліні на базі Литовсько-Польського української бригади, межа програми підготовки капітанів. Учасники поєднували теоретичні заняття з практичними вправами, аналізували вплив сучасних технологій на бойові операції та відпрацьовували ухвалення рішень. Окрему увагу приділили використанню досвіду, здобутого під час війни, у військовій освіті, підготовці та тактичному плануванні НАТО. Мета таких заходів – поглиблення взаємосумісності українських і союзницьких військ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для ударів по українських військових на Слов'янському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами справи, чоловік передавав ворогу інформацію про місця розташування українських підрозділів для наведення керованих авіаційних бомб і ударних безпілотників. До співпраці його залучили через антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Отримані відомості він позначав на електронних картах та передавав російській стороні через анонімні акаунти. Співробітники Служби безпеки України викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності та затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Військова зобов'язані з чинною відстрочкою тепер можуть змінити підставу для неї через Центр надання адміністративних послуг, повідомляє Міністерство оборони. Для цього потрібно особисто подати документи, що підтверджують нову підставу. Заяву розглядає відповідна комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важливо, щоб під час розгляду попередня відстрочка продовжує діяти. У разі схвалення вона припиняється лише після внесення до реєстру оберіг даних про нову відстрочку. Якщо буде відмова, чинна підстава зберігається до завершення її строку. Через Центр надання адміністративних послуг не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Для припинення відстрочки необхідно звертатися безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований пікап UAT Гірза-01 пікап, повідомляє Міністерство оборони. Машину розробили в Україні для перевезення військових і вантажів, а також виконання завдань у зоні бойових дій. Пікап створений на базі Dodge Ram 5500 та має протикульний, протиуламковий і протимінний захист. Автомобіль важить понад 8 тонн, перевозить до 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість – 110 км за годину. Запас ходу – до 1000 км на дорогах із твердим покриттям. Машина обладнана системами спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння, вентиляції та кондиціонування. Також пікап має потужну ловітку і може долати складне бездоріжжя. Україна наближає систему державної підтримки аграріїв до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Міністерство аграрної політики. Один із головних кроків – запуск виплатної агенції на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Паралельно розвивають державний аграрний реєстр та готують інтегровану систему адміністрування і контролю, яка автоматизуватиме подання та перевірку заявок, ідентифікацію земель і контроль за виплатами. У реєстрі вже понад 200 тисяч користувачів. Також Україна розвиває онлайн-платформу дорадчих послуг і впроваджує систему збору даних про економічний та екологічний стан господарств. Ці зміни мають зробити державну підтримку прозорішою, цифровізованою та наближеною до європейських стандартів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас. Найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліфф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліффа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
3: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У серпні Кривий Ріг спрямував на підтримку Сил оборони України понад 22 мільйони 960 тисяч гривень. Допомогу отримали 23 військові частини, серед яких 129-та та 17-та окремі важкі механізовані бригади та інші. Для військових передали дві великі системи моніторингу повітряних загроз.

актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимо про голос, який знає всі наші слабкі місця. Він говорить: ти ще не готовий, інші кращі, тобі просто пощастило. А раптом усі зрозуміють, що насправді ти нічого не вмієш. Сумніви у собі знайомі майже кожному. І найцікавіше, що вони назавжди зникають разом з успіхом. Можна отримати нову роботу і сумніватися, чи ти її заслуговуєш. Можна написати книжку і боятися, що її ніхто не читатиме. Можна почути 100 компліментів і весь вечір думати про одне критичне зауваження. Сьогодні за допомогою книжок спробуємо зрозуміти, звідки береться це постійне «я недостатньо» і чи справді впевненість має з'явитися до того, як ми почнемо діяти. Але спочатку книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 1 серпня російська атака знищила автоматизований логістичний центр видавничої корпорації «Ранок» у Харкові. За попередніми даними «Ранку», було знищено близько 8 мільйонів примірників, зокрема, близько 600 тисяч шкільних підручників. У видавництві оцінили збитки приблизно в мільярд гривень. У ніч проти 19 липня російський удар зруйнував друкарні групи «Конві» у Києві. За даними, які наводили представники галузі, втрати і пошкодження охопили близько 600 тисяч примірників та книжкових заготовок. Серед них були близько 250 тисяч уже готових підручників. Тієї ж ночі було знищено склад видавництва «Книголав», яке повідомило про втрату майже 250 тисяч книжок. І все-таки українська книжкова галузь не зупиняється. 14 вересня «Ранок» разом із «Якабу» запустив проєкт «Разом до читача». Після знищення логістичного центру партнери об'єдналися, щоб відновити комплектацію та доставку замовлень читачам.

0: Замовляти книжки на сайті видавництва знову можна у звичному режимі, а Якабут допомагає з їх комплектацією та доставкою. І тепер цифра, яка показує масштаб цих втрат. За даними, які наводили українські видавці та Український інститут книги, лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року було знищено близько 10 мільйонів книжок. Це приблизно 30% річного обсягу книжкового виробництва України. І п'ята новина. Вересень водночас залишається дуже активним місяцем світових книжкових прем'єр. Серед помітних новинок – «The Disciples» – «Зниклі» письменника Марлона Джеймса, а також «Тайбетська історія» письменниці Ребекки Ф. Кван, а також «Свідці» – новий роман Емми Клайн.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Знаєте, що мене особливо зачіпає в перших чотирьох новинах? Після таких втрат українські видавці могли б сказати «ми більше не можемо». А натомість вони шукають нові склади, передруковують наклади, об'єднуються, доставляють книжки читачам. Можливо, сміливість взагалі не означає не сумніватися. Можливо, вона починається зі слів. Я не знаю, чи в мене вийде, але я все одно спробую. Дійсно, а раптом вийде. І саме про це наша наступна книжка.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Уроки хімії. Бонні Гармус. Америка. Початок 1960-х років. Елізабет Зо – талановита хімікиня у світі, який раз по раз пояснює їй, ким жінка може бути, а ким ні. Її здібності применшують. Її ідеї можуть не сприймати серйозно. Їй доводиться доводити власну професійну цінність значно частіше, ніж чоловікам поруч. І тут для нашої теми є дуже важлива деталь. Сумніви в собі не завжди народжуються всередині нас. Іноді хтось роками повторює людині «ти недостатньо розумна». Це не для тебе. Будь реалісткою, знай своє місце. А потім голос цієї людини зникає. Але ми вже навчилися говорити її словами самі з собою. Уроки хімії. Не книжка про чарівне перетворення невпевненої людини на безстрашну. Мені вона цікава іншим. Елізабет не чекає моменту, коли світ визнає її достатньо хорошою. Вона продовжує діяти. І це дуже важлива різниця. Бо впевненість часто приходить не перед першим кроком, а після десятого.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Але що, коли проблема зовсім не в тому, що інші в нас не вірять? Що, коли всі навколо вже бачать наші здібності, крім нас самих? У психології для цього навіть існує відомий термін – синдром самозванця. І кіно дуже добре показало, як далеко може завести людину переконання. Я не належу до цього світу.
1: Знято за мотивами.
0: Розумник Вілл Гантінг. Фільм 1997 року. З Метом Деймоном і Робіном Вільямсом. Вілл працює прибиральником у Масачусетському технологічному інституті. І водночас має надзвичайні математичні здібності. Він здатен розв'язувати задачі, над якими працюють найкращі студенти. Здавалося б, проблема вирішена. Талант є, бери і користуйся. Але людина може боятися не тільки невдачі. Іноді ми боїмося того, що в нас справді вийде. Бо тоді доведеться залишити знайоме життя, ризикнути, визнати власний талант і більше не ховатися за фразою «І я все одно би не зміг». Саме тому ця історія так добре працює для нашої теми.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: І тут можна було б сказати «Добре, це художні історії». А успішні люди в реальному житті, напевно, вже не думають, а раптом я недостатньо хороший. Насправді, думають. І наступна історія це чудово показує.
1: Історія написана життям.
0: Майя Енджелоу. І відчуття «Я всіх обдурила». Письменниця, поетеса, активістка, авторка книжок, які читали мільйони людей, володарка численних нагород і одна з найвідоміших американських авторок 20-го століття. Здавалося, кому-кому, а їй уже точно не потрібно було сумніватися, чи має вона право називати себе письменницею. І все ж Енджелоу відверто говорила про страх, який повертався навіть після успіху. Після чергової книжки вона могла думати, що цього разу читачі нарешті зрозуміють, що вона їх обдурила. Саме цю історію часто згадують, коли говорять про синдром самозванця. І тут є важливий момент. Досягнення не завжди лікують невпевненість. Можна отримати диплом і все одно думати, що недостатньо знаєш. Можна отримати підвищення і вирішити, що просто пощастило. Можна почути оплески і подумати, наступного разу вони зрозуміють, що я не такий хороший. Тому, можливо, чекати дня, коли всі сумніви остаточно зникнуть – погана стратегія. Вони можуть не зникнути. Питання в іншому. Чи дозволимо ми їм вирішувати за нас?
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати книжки з обіцянкою. Прочитайте і на завтра прокинетеся абсолютно впевненою людиною. Було б красиво, але неправдиво. Натомість ось книжки про людей, які сумніваються, помиляються, бояться і все одно продовжують рухатися.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Почнемо з головної книжки сьогодні – «Уроки хімії» Бонні Гармус. Про талант, чужі очікування і право не дозволяти іншим визначати межі твоїх можливостей. Сучасна світова книжка «Завтра-завтра-завтра» Габріель Зевін. Це роман про творчість, амбіції, дружбу, успіх і те дивне відчуття, коли навіть після великих досягнень людина продовжує запитувати себе, а чи достатньо я хороший? Із класики – портрет Доріана Грея Оскара Вайлда. Трохи несподіваний вибір для теми сумнівів. Але саме тому цікавий, що стається, коли власну цінність ми починаємо вимірювати лише тим, як нас бачать інші. Українська книжка «Польові дослідження українського сексу» Оксани Забушко. Це вже складніша і гостріша розмова про самооцінку, жіночу ідентичність, травму, стосунки та спробу зрозуміти себе поза чужими оцінками. І моя несподівана рекомендація – «Велика магія» Елізабет Гілберт. Особливо для тих, хто щось створює, пише, малює, говорить у мікрофон. Відкриває власну справу або тільки мріє почати. Вона багато говорить про страх творчості. І про те, чому не обов'язково спершу позбутися страху, щоб дозволити собі творити.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Можливо, просто зараз ви відкладаєте щось важливе, бо думаєте, я ще не готовий, мені бракує досвіду. Інші зроблять ще краще. А раптом не вийде? Ні, а раптом вийде. І сьогодні я хочу запропонувати вам одну маленьку річ. Не чекати, поки сумніви зникнуть. Зробити один крок разом із ними. Надішліть резюме. Запишіться на навчання. Покажіть комусь свою роботу. Почніть писати. Зателефонуйте. Спробуйте те, чого давно не наважувалися підійти. Не тому, що у вас обов'язково все вийде з першого разу. А тому, що я сумніваюся і я не можу, це не одне й те саме. І ще один заклик сьогодні. Уже від книжкової полиці. Ми говорили про мільйони українських книжок, знищених російськими ударами. Та попри втрати, українські видавці продовжують працювати, друкувати нові наклади і повертати книжки на полиці. Тому, якщо маєте можливість, підтримуйте українську книгу, купуйте у наших видавців і книгарень, обирайте українських авторів, даруйте книжки дітям і друзям. Бо іноді підтримка – це теж маленький крок. Але саме з маленьких кроків починаються великі речі. Нехай після сьогоднішньої програми залишиться одна думка – сумніватися в собі нормально. Відмовлятися через це від себе не варто. Це була «Книжкова полиця» та її ведуча Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і не бійтеся дати собі шанс.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України уразили кілька важливих військових об'єктів російських військ, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, 20 вересня та в ніч на 21 вересня знищено або пошкоджено радіолокаційну станцію «Каста», пункт управління безпілотниками та місце зосередження російських військових. Радіолокаційну станцію уразили поблизу Пікус на Донеччині. Вона призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотних літальних апаратів на малих висотах та здатна контролювати повітряний простір на відстані до 150 кілометрів. Пункт управління безпілотниками уражено поблизу Дніпроенергії. Ще один удар припав на районі Старого Хутора в Білгородській області Росії, де перебували російські військові. У Дніпрі Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для підготовки ударів по регіону, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловік працював електриком і влаштовувався на різні підприємства, намагаючись отримати доступ до об'єктів оборонно-промислового комплексу. На одному з таких підприємств він збирав відомості про розташування виробничих цехів, складів та важливого обладнання, а також передавав характеристики продукції і графіки роботи. Крім того, агент намагався виявляти місця базування українських військових і коригувати ракетно-дронові удари. Для зв'язку з російським куратором використовував смартфон. Затриманому оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований пікап UAT Гірза-01 пікап, повідомляє Міністерство оборони. Машину розробили в Україні для перевезення військових і вантажів, а також виконання завдань у зоні бойових дій. Пікап створений на базі Dodge Ram 5500 та має протикульний, протиуламковий і протимінний захист. Автомобіль важить понад 8 тонн, перевозить до 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість – 110 км за годину. Запас ходу – до 1000 км на дорогах із твердим покриттям. Машина обладнана системами спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Україна наближає систему державної підтримки аграріїв до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Міністерство аграрної політики. Один із головних кроків – запуск виплатної агенції на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Паралельно розвивають державний аграрний реєстр та готують інтегровану систему адміністрування і контролю, яка автоматизуватиме подання та перевірку заявок, ідентифікацію земель і контроль за виплатами. У реєстрі вже понад 200 тисяч користувачів. Також Україна розвиває онлайн-платформу дорадчих послуг і впроваджує систему збору даних про економічний та екологічний стан господарств. Ці зміни мають зробити державну підтримку прозорішою, цифровізованою та наближеною до європейських стандартів. Міністерство енергетики України та секретаріат енергетичного співтовариства провели онлайн-семінар для бізнесу щодо участі у закупівлях через фонд підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Представникам компанії розповіли про актуальні потреби галузі, правила тендерів і роботу спеціалізованої закупівельної платформи. Йдеться, зокрема, про постачання трансформаторів, комутаційного та кабельного обладнання, засобів для розподіленої генерації і фізичного захисту енергетичних об'єктів. Нині через фонд укладено понад 1560 контрактів, із них більш ніж 330 постачальниками із різних країн. Загальна вартість угод перевищує 1 мільярд євро. На платформі регулярно оголошують нові тендери відповідно до потреб українських енергетичних компаній. Потенційних постачальників закликають стежити за оголошеннями та долучатися до закупівель. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Доктор?
0: наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
3: В інстаграм докторів.ua. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
5: Вітаю. Дякую за запрошення.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталя, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
5: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
4: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
5: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення, діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше, діти, які мають дефіцит уваги, також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
4: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті? Саме таких?
5: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
4: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
5: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
4: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
5: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І взагалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху – сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
4: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
5: В нашому закладі він звичайний, такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити, індивідуальні заняття, в першу половину дня. Чому? Тому що, відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття. І виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
5: Зазвичай в спеціальних закладах вже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
4: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
5: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати. Деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо, результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають у нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціальне побутове орієнтування, у нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
4: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
5: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить, не читає. Але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звукової мови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним результатом своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі його світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
4: Це дійсно мотивує, так?
5: Мотивує, так.
4: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
5: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас, після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
4: А як відбувається оцінка потреб дитини?
5: Саме головне – це
2: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Це повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
4: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
5: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту Криворізькому.
4: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
5: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторного сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
4: А як діти адаптуються до нового середовища?
5: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в будь-яке місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова адаптуються, адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
4: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
5: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
4: А які методики використовуєте у навчанні?
5: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні і підходи в роботі з дітьми. Їх можна умовно поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашою категорією дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування, структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
4: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
5: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі, у нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталя Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
5: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття, від заперечення до прийняття 5 стадій, і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
4: І тут головне вчасно це так. Почати.
5: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота, і тим краще буде результат.
4: Які помилки найчастіше роблять батьки?
5: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. Там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
4: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
5: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей з РАС, воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, що давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
5: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодити, тобто не перевантажувати дитину, все має бути в міру.
4: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
5: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
4: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
5: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, яка вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
4: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
5: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно ні від чого. Це просто розмова так, як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
4: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
5: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку. І там варто говорити. Так, дитина може про це знати. У нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм. І вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали. Тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина в цьому ж самому класі, вона більш складний, в неї розвиток, більш складний аутизм. Тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
4: А як реагувати на складну поведінку дитини?
5: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
4: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
5: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що в школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина, що дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
4: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
5: Тут все залежить від батьків і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
4: Дійсно, так комплексно.
5: Комплексно, тільки комплексно.
4: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
5: Так, у нас в місті є батьківські спільноти. І ми з ними підтримуємо зв'язок.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Як уникнути ізоляції сім'ї?
5: Ну, знову-таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любить їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна. Є громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях. І вже їм стане тоді легше.
4: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
5: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція. Ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків. Особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
4: Так, вони в однаковій ситуації.
5: В однаковій ситуації, так.
4: І дійсно, це ефективний такий метод так. роботи з батьками.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
5: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
4: Про поведінку у побуті.

0: хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли, проігнорували, він образився, і він просто перестав більшості людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
1: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
0: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
1: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовище?
0: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
1: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
0: Так.
1: А що ще, що ви могли б сказати?
0: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
0: так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
0: Ну, знаєте, на це питання, напевно, краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
0: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі. Коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
0: Ну, напевно, набратися терпіння, не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні. Незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що б ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
0: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців.

0: щодо прийняття своєї дитини, щоб вони любили її такою, якою вона є, щоб вони вірили в цю свою дитину, щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась, але не перевантажували, не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
0: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторюю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
0: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
0: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
1: Можливо, покращити.
0: Я скажу на прикладі нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять, я оце читала, це я знаю, це я вже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися, вчитися.
1: А про що ви мрієте як керівник закладу?
0: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо... вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
1: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на Радіо Кривбас.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Спільний центр НАТО та України з аналізу підготовки і освіти провів у Польщі серію тритижневих семінарів для військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс Україна. Українські офіцери передавали колегам із Польщі та Німеччини досвід застосування безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідки на тактичному рівні. Навчання відбулися у Любліні на базі Литовського польсько-української бригади, межа програми підготовки капітанів. Учасники поєднували теоретичні заняття з практичними вправами, аналізували вплив сучасних технологій на бойові операції та відпрацьовували ухвалення рішень. Окрему увагу приділили використанню досвіду, здобутого під час війни, у військовій освіті, підготовці та тактичному плануванні НАТО. Мета таких заходів – поглиблення взаємосумісності українських і союзницьких військ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для ударів по українських військових на Слов'янському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами справи, чоловік передавав ворогу інформацію про місця розташування українських підрозділів для наведення керованих авіаційних бомб і ударних безпілотників. До співпраці його залучили через антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Отримані відомості він позначав на електронних картах та передавав російській стороні через анонімні акаунти. Співробітники Служби безпеки України викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності та затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Військовозобов'язані з чинною відстрочкою тепер можуть змінити підставу для неї через Центр надання адміністративних послуг, повідомляє Міністерство оборони. Для цього потрібно особисто подати документи, що підтверджують нову підставу. Заяву розглядає відповідна комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важливо, щоб під час розгляду попередня відстрочка продовжує діяти. У разі схвалення вона припиняється лише після внесення до реєстру оберіг даних про нову відстрочку. Якщо буде відмова, чинна підстава зберігається до завершення її строку. Через центр надання адміністративних послуг не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Для припинення відстрочки необхідно звертатися безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Україна збільшила державне замовлення на підготовку фахівців у сфері охорони здоров'я більш ніж на 37% від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Інтерфакс Україна. У 2026 році за кошти державного бюджету навчатимуться 5710 студентів, ще понад 5 тисяч за контрактом. Загалом на медичні спеціальності вступили майже 10800 людей. Водночас Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності змінювати підходи до підготовки кадрів відповідно до майбутніх потреб системи. У проєкті державного бюджету на 2027 рік на підготовку та підвищення кваліфікацій медичних працівників закладено 3,5 мільярда гривень, на третину більше, ніж цьогоріч. Також планують посилювати спроможність медичних університетів та їхню практичну базу. В Україні 53 заклади охорони здоров'я від початку року запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. У медичних установах ввели в експлуатацію сонячні електростанції загальною потужністю 3,8 МВт. Ще 125 аналогічних проєктів перебувають на різних етапах реалізації. Обладнання для лікарень придбали завдяки міжнародній підтримці. Найбільше проєктів профінансувала Німеччина – 36. Також долучилися Швеція, Велика Британія, Європейський Союз, Бельгія та Канада. Програма спрямована на посилення енергетичної стійкості медичних закладів. Окрім сонячних панелей, лікарні отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для стабільного електропостачання і безперервної роботи. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів –
0: наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
2: В Instagram doctorof.ua.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
2: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
1: Новини зі світу моторів.
2: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Експеримент з архівів автопрому, який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: Історія.
2: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Спільний центр НАТО та України з аналізу підготовки і освіти провів у Польщі серію тритижневих семінарів для військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс Україна. Українські офіцери передавали колегам із Польщі та Німеччини досвід застосування безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідки на тактичному рівні. Навчання відбулися у Любліні на базі Литовського польського української бригади, межа програми підготовки капітанів. Учасники поєднували теоретичні заняття з практичними вправами, аналізували вплив сучасних технологій на бойові операції та відпрацьовували ухвалення рішень. Окрему увагу приділили використанню досвіду, здобутого під час війни, у військовій освіті, підготовці та тактичному плануванні НАТО. Мета таких заходів – поглиблення взаємосумісності українських і союзницьких військ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані для ударів по українських військових на Слов'янському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами справи, чоловік передавав ворогу інформацію про місця розташування українських підрозділів для наведення керованих авіаційних бомб і ударних безпілотників. До співпраці його залучили через антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Отримані відомості він позначав на електронних картах та передавав російській стороні через анонімні акаунти. Співробітники Служби безпеки України викрили чоловіка на початковому етапі його діяльності та затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Військовозобов'язані з чинною відстрочкою тепер можуть змінити підставу для неї через Центр надання адміністративних послуг, повідомляє Міністерство оборони. Для цього потрібно особисто подати документи, що підтверджують нову підставу. Заяву розглядає відповідна комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важливо, щоб під час розгляду попередня відстрочка продовжує діяти. У разі схвалення вона припиняється лише після внесення до реєстру оберіг даних про нову відстрочку. Якщо буде відмова, чинна підстава зберігається до завершення її строку. Через Центр надання адміністративних послуг не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Для припинення відстрочки необхідно звертатися безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований пікап UAT Гірза 01 пікап.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Створений на базі Dodge Ram 5500 та має протикульний, протиуламковий і протимінний захист. Автомобіль важить понад 8 тонн, перевозить до 5 військових у повному спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Максимальна швидкість – 110 км за годину. Запас ходу – до 1000 км на дорогах із твердим покриттям. Машина обладнана системами спостереження, радіоелектронного захисту, пожежогасіння, вентиляції та кондиціонування. Також пікап має потужну лавітку і може долати складне бездоріжжя. Україна наближає систему державної підтримки аграріїв до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Міністерство аграрної політики. Один із головних кроків – запуск виплатної агенції на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Паралельно розвивають державний аграрний реєстр та готують інтегровану систему адміністрування і контролю, яка автоматизуватиме подання та перевірку заявок, ідентифікацію земель і контроль за виплатами. У реєстрі вже понад 200 тисяч користувачів. Також Україна розвиває онлайн-платформу дорадчих послуг і впроваджує систему збору даних про економічний та екологічний стан господарств. Ці зміни мають зробити державну підтримку прозорішою, цифровізованою та наближеною до європейських стандартів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря становитиме від 17 до 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас, найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Саннідейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмарсі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Ассана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Від режисерського дуету Юваля Аврама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
4: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здарування товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілі суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует, витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. «Астерікс і Обелікс проти Цезаря» – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
4: Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у кримінальному читві. Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари і беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про те, чого неможливо купити, повернути чи відкласти про запас. Про час. Ми говоримо: колись поїду, потім подзвоню, ще встигну, почну з понеділка. І живемо так, наче десь існує невичерпний запас наших потім. А література дуже часто нагадує: життя складається не лише з великих подій. Воно складається з годин, днів і звичайних моментів, які ми помічаємо іноді лише тоді, коли вони вже стали спогадами. Але спочатку час дізнатися, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Цього тижня оголосили довгі списки National Book Awards – національної книжкової премії США. У кожній із 5 категорій обрали по 10 книжок. Серед претендентів у художній прозі – Марлон Джеймс з романом «Зниклі» та Луїс Едрік «Поцілунок Пітона». Фіналістів оголосять 6 жовтня, а переможців – 18 листопада. Письменник Салман Руші.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Нагороду вручать у листопаді під час церемонії National Book Awards. Премія Wainwright Prize, що відзначає книжки про природу і довкілля, назвала книжкою року «The Book of Birds» українською «Книга птахів». Її створили письменник Роберт Макфайрлейн та художниця Джекі Моріс. Книжка розповідає про 49 видів британських птахів, численність яких скорочується або які перебувають під загрозою. Вересень приніс цілу хвилю помітних книжкових прем'єр. 15 вересня вийшов роман Емілі Сент Джон Мендел «Екзіт Парті». Українську назву можна перекладати як «Прощальна вечірка». Це роман про двійників, паралельні світи і зламані часові лінії. Тож, до теми нашого сьогоднішнього випуску він потрапив майже символічно. І п'ята новина. У США оголосили лауреатів Dayton Literary Peace Prize – літературної премії миру. Нагороду за художню прозу отримав дебютний роман Сем Вокмен – «The Sunflower Boys» українською «Хлопці-соняхи». Особливо важливо для нас. Дія роману відбувається в Україні під час війни, а в центрі історії – двоє братів, які намагаються вижити після російського бомбардування.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Серед сьогоднішніх новин є книжки про пам'ять, втрати, майбутнє і навіть зламані часові лінії. Мабуть, тому час так часто стає героєм літератури. Бо письменникові достатньо написати «минуло 20 років». А людині, щоб ці слова стали правдою, потрібно прожити кожен із цих днів. І наступна книжка якраз про те, скільки насправді може коштувати одна хвилина життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перші 15 життів Гаррі Огеста. Автор Клер Норт. Уявіть, що ви проживаєте життя, старієте, помираєте, а потім народжуєтеся знову. У тому самому місці, у той самий час. І поступово згадуєте все, що було раніше. Саме так живе Гаррі Огест. Він отримує те, про що людство фантазує століттями. Ще один шанс, а потім ще один і ще. Здавалося б, ось вона, абсолютна свобода. Якщо знаєш майбутнє, можна уникнути помилок. Можна уникнути помилок, вибрати правильних людей, не витрачати роки даремно. Але Клер Норт ставить значно цікавіше питання. Як змінюється цінність життя, якщо час перестає бути обмеженим? Можливо, ми цінуємо певні моменти саме тому, що вони більше ніколи не повторяться. Перший день у школі, розмова з людиною, якої вже нема, дитинство наших дітей, вечір, який тоді здавався звичайним. Ми не можемо повернутися і прожити їх уважніше.

0: Можливо, саме ця незворотність робить час таким дорогим.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Але література може подарувати героєві десятки життів. Кіно теж любить гратися з часом. І є одна історія, яка поставила дуже просте запитання. Що б ви зробили, якби могли повернутися вчора?
1: Знято за мотивами.
0: «Бойфренд із майбутнього» – це британський фільм Річарда Кертіса 2013 року. Він не є екранізацією роману. Головний герой Тім дізнається від батька про незвичайну здатність чоловіків їхньої родини. Вони можуть повертатися у власне минуле. І спочатку здається, що перед нами буде історія про те, як виправляти помилки. Не так сказав – повернувся. Не так зробив – спробував ще раз. Але поступово фільм говорить зовсім не про подорожі в часі. Він говорить про звичайний день, про сніданок, дорогу додому, розмову з батьком, вечір із коханою людиною. Про речі, які ми часто проживаємо на автоматі, бо впевнені, завтра вони повторяться. А потім одного дня виявляється, що деякі речі не повторюються. І, можливо, нам не потрібна машина часу. Можливо, потрібно просто трохи уважніше прожити сьогодні.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У фільмах люди повертаються назад. У житті такої можливості немає. Але історія знає людину, яка буквально присвятила своє життя одному питанню. Що таке час?
1: Історія написана життям.
0: Стівен Гокінг і коротка історія часу. У 1988 році вийшла його книжка «Коротка історія часу». «A Brief History of Time». Гокінг намагався пояснити звичайному читачеві речі, які здавалися майже непоясненими. Походження Всесвіту, чорні діри, простір і, звичайно, час.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І прогнозували дуже коротку тривалість життя. Він прожив ще понад півстоліття. Я не хочу перетворювати його історію на красиву мотиваційну легенду. Його життя було складним, а хвороба накладала величезні обмеження. Але є дивовижний символізм у тому, що людина, якій у молодості сказали, що часу залишилося дуже мало, стала одним із найвідоміших дослідників самої природи часу. І залишила після себе книжку, назва якої сьогодні звучить майже як метафора людського життя. Коротка історія часу. Бо яким довгим не було життя, коли озираєшся назад, воно майже завжди здається коротким.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати вам книжки про те, як встигнути все. Мені здається, це ще одна пастка. Неможливо встигнути все. А от зрозуміти, на що саме ми хочемо витрачати свій час, можливо.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Почнемо з нашої головної книжки «Перші 15 життів» Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Роман про людину, яка має майже необмежену кількість часу і саме тому змушена зрозуміти його справжню ціну. Сучасна світова книжка «Поки кава не охолола» Тосікадзо Кавагуці. У маленькому токійському кафе можна ненадовго повернутися в минуле, але є умова. Повернутися потрібно, поки не охолола кава. Дуже проста фантастична ідея перетворюється на історію про слова, які ми не встигли сказати, і про людей, яких хотіли б побачити ще хоча б раз. Із класики. «Місіс Делавей» Вірджинії Вульф. Один день із життя жінки і водночас ціле життя всередині цього дня. Спогади, молодість, рішення, яких уже не змінити, і відчуття того, як минуле постійно присутнє в теперішньому. Українська книжка «Музей покинутих секретів» Оксани Забушко. Тут час вимірюється вже не годинами, а поколіннями. Минуле повертається через сімейні історії, пам'ять і речі, які люди намагалися залишити позаду. І несподівана рекомендація «4000 тижнів» Олівера Беркмана. Назва походить із дуже простого підрахунку. Приблизно стільки тижнів має людське життя, якщо прожити близько 80 років. Це не книжка про те, як запхати у свій день ще 20 справ. Навпаки, вона про те, що наш час обмежений. І саме тому нам доводиться вибирати.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми сьогодні багато говорили про час, про те, як він минає, і про те, що важливе не варто весь час залишати на потім. І наприкінці я хочу сказати ще про одну річ. Лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року в Україні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Друкарні, склади, готові наклади, сотні тисяч шкільних підручників. За кожною такою книжкою автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, друкарі, видавці. І величезна робота, яку сьогодні доводиться починати знову. Тому в мене сьогодні буде дуже простий заклик. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв. Купуйте їх у книгарнях, замовляйте безпосередньо у видавців. Даруйте книжки дітям і друзям. Бо сьогодні купити українську книжку – це не лише принести додому нову історію, це підтримати людей, які продовжують її створювати попри все. Це була «Книжкова полиця», а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, читайте українське і знаходьте час на те, що справді важливе.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». ФМ.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

ще прийде. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун і це «Культурний простір» – програма про людей, які своєю працею, талантом та любов'ю до своєї справи створюють культурне обличчя нашого міста. Іноді життя складається зовсім не так, як ми цього плануємо. Наш сьогоднішній гість отримав технічну освіту, але серце підказало йому інший шлях – сцену, танець та педагогіку. Свій творчий шлях Антон Прохорець розпочав у 1996 році в ансамблі народного танцю «Горицвіт». Через роки він повернувся сюди вже не як вихованець, а як педагог і керівник, який сьогодні навчає нове покоління танцівників. Антоне, щиро рада вітати вас в нашій студії.
3: Я радий, вітаю.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Якщо повернутися майже на 30 років назад, маленький Антон приходить до Горицвіту. Яким був той хлопчик? Хто привів вас на перше заняття?
3: Ну, насправді, це досить цікава історія, тому що познайомились ми дуже випадково. Ми їхали з батьками з дня народження моєї сестри. І у швидкісному трамваї мене запросив присісти до нього на руки якийсь чоловік. Батькам насправді це дуже не сподобалось, і вони так дивились на нього скоса, але він почав щось розповідати, пропонувати і сказав, а не хочеш прийти завтра позайматися, спробувати себе у хореографії? Цим чоловіком виявився Володимир Іванович Тягли, художній керівник ансамблю «Горицвіт». І так я потрапив у цей колектив. Наступного дня мене батьки відвезли на перше пробне заняття, де я вже спробував себе, саме як в якості вихованця. Нам показали якісь там рухи, ми спробували танцювати, робити певні вправи. Так я потрапив в ансамбль «Горицвіт».
2: Просто звичайна випадковість і настільки змінилася зустріч життя.
3: Так, насправді це я гадаю, що це стала доленосна випадковість.
2: Не думала навіть, що можна так от просто в швидкісному трамваї зустріти свого майбутнього наставника. А чи пам'ятаєте ви свою першу репетицію? Що тоді найбільше вразило вас в хореографії?
3: От саме перше заняття частково пам'ятається, тому що пройшов досить великий проміжок часу. Вразило те, що насправді все дуже просто. Нам показали якісь рухи, і я такий, о, в мене виходить, я їх можу повторити, класно. Не було нічого складного, нам не пропонували там робити якісь грандіозні па, які б ми в 6 років не могли б зробити. Тобто все було легко, все було для дітей, і це саме це сподобалось.
2: Складні якісь були рухи, які тобі не вдавалися?
3: Впродовж усього там творчого життя, так, були рухи, які треба було відпрацьовувати, але от саме в цей перший проміжок часу, ні. Все було дуже просто, досить доступно було показано, і ми могли це повторити. Не хочу хвастатись, але вперше я вийшов на сцену через місяць після того, як прийшов займатися в ансамблі народного танцю. Це був концерт до Дня вчителя, і ми там в маленькому фрагменті вже виходили, як в українських костюмах, показати там певний етюд. Це було досить цікаво, тому що це прийшов невеликий проміжок часу, ти вже на сцені, почуваєш себе зіркою.
2: Батьки приходили на цей концерт?
3: Саме за це не пам'ятаю, а взагалі батьки дуже активно приймали участь у моєму творчому житті і завжди були на всіх концертах, допомагали. Тобто батьки – це невід'ємна частина моєї участі у колективі.
2: Чи був момент, коли хотілося сказати, що танці – це не моє?
3: Я думаю, так. Було декілька таких епізодів в житті, але я не знаю, з чим це пов'язати. Чи була втома, чи була якась перенасичення емоціями. Тобто, так, були такі моменти, але потім все згладжувалось і знову ж таки повертався до того, що потрібно працювати, це цікаво. Інше подобається робити, але не так, як танцювати і працювати з дітьми. Тому все одно повертався до цієї справи.
2: А от коли були якісь складні моменти, да, коли ти приймав таке рішення, що це, наприклад, не твоє, чи якось підтримували педагоги, керівники твою якусь позицію і намагалися тебе якось там, можливо, заспокоїти або навпаки змінити твою точку зору?
3: У нас з педагогами досить тісний взаємозв'язок. Я вважаю їх своєю другою родиною, і ми дуже тісно з ними спілкуємось, тому у нас було більш такі, як батьківські з ними розмови.
2: І відносини.
3: І відносини, так. І вони зараз тривають. Ми дуже тісно спілкуємося з дітьми. Так склалися обставини, що я танцював з їх дочкою. Я був їх партнером все життя. Тому ми
0: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Якогось спільного знаменника, що треба продовжувати.
2: Це чудово, коли у керівників є такі відверті, скажімо так, зв'язки. Скажи, ваша перша освіта пов'язана з електроприводом та автоматизацією підприємств. Досить несподівано для людини мистецтво. Чому саме такий вибір?
3: Це також дуже складна і цікава історія. Я дуже довго не міг визначитися, куди йти отримувати вищу освіту. І от коли вже закінчив школу, в мене стояв вибір. Я здав документи на дві спеціальності в наш технічний університет. Це був електропривід і це було промислове і цивільне будівництво. На приймальній комісії задали логічне питання, чому такий великий діапазон, чому не можна там обрати електропривід і інформатику або інші науки. Кажу, дивіться, батько у вас закінчив електропривід, мама закінчила будівництво. Я не знаю, що я хочу. Я був на роботі одного іншого, мені все подобається. Що я хочу робити в цьому житті, я не можу зараз визначитися, тому йду ось так. Врешті-решт я не поступив в технічний університет, я вступив у Національну металургійну академію, але також електропривід. І основною мотивацією була фраза також батьків, що ну ти подумай, напевно, хореографія тебе не прогодує все життя. І це ж досить короткий проміжок часу, коли людина може танцювати. А от електрика буде з тобою завжди. Ну так і сталося, що я танцюю і паралельно займаюся інколи електрикою.
2: Коли ви зрозуміли, що все-таки хочете присвятити життя танцям?
3: Ну, так трапилось, що коли я закінчив в ансамблі танцювати саме як танцівник, оскільки я дуже добре знав керівників, ми гарно спілкувалися, вони запропонували, ти ж все одно сюди приходиш займатися. Давай ти будеш в якості наглядного матеріалу, ти будеш показувати дітям, тому що ми вже не можемо щось показати в зв'язку там з віком або іншими обставинами. Будеш показувати.
2: А ти молодий, енергійний,
3: да, молодий,
2: все
3: енергійний,
2: зможеш.
3: Да. Будь ласка, будеш наглядним таким прикладом для інших. Я почав так займатися. Потім мені запропонували, якщо ти все одно ходиш, все одно ти тут, да, чому тобі не працювати? Мені запропонували працювати. Спочатку це було там півставки, просто там після пар я приїжджав до свою групу, ми всі разом танцювали, я вже так був, всі просто танцюють, а я вже як наче керівник, я вже тут і працюю, але там в нас невеликий був розбіг у віці. У нас було 2-3
2: майже
3: роки.
2: Майже однолітки.
3: Да, у нас було два, я на 2 чи на 3 роки був старше за них, але це вже були мої там наче учні, я вже працював, тобто це було відповідально. Потім в подальшому виходить, будь ласка, ось тобі ще група, будеш з ними працювати, їм показувати. І так я залишився на повній ставці, так би мовити, в цьому колективі працювати вже як керівник.
2: Чи підтримали вас рідні, коли дізналися про зміну професії?
3: Так, підтримали. Вони сказали, вони бачили, як це все відбувається, що так, я закінчив електропривод, і є там можливість працювати. Я спробував працювати за цією спеціальністю. Вони бачили, що виходить, але немає того там ентузіазму, того якогось задору, з яким би я працював, з яким я працював в ансамблі. І вони сказали, ну, це твій вибір, ти вже доросла людина, тобі на той момент це вже 21, там, 22 роки. Якщо ти вважаєш, що це тобі потрібно і ти хочеш цим займатися, будь ласка, ми зробили, ми тобі допоможемо, підтримаємо, так, але роби вибір сам. І в той момент я зробив вибір, що так, потрібно йти розвиватися далі вже в хореографії.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
2: У 2014 році ви стали дипломованим балетмейстером-педагогом. Наскільки навчання змінило ваше бачення танцю?
3: Ну, перш за все, воно дало якусь змогу бачити танець не лише як набір рухів, а вже якусь композицію. Розуміти, як ти до цього можеш прийти. Бачити саму систему. Глибше дивитися в це все. Якось там зрозуміти логіку тих чи інших виконавців або балетмейстерів, які показують. Тобто, навіщо вони роблять той чи інший рух? Навіщо вони роблять підготовчі вправи? Що це все система, яка веде людину до поступового розвитку кар'єрного, творчого, фізичного. І в подальшому ти можеш від простих рухів прийти до більш складних.
2: Постановок.
3: Ось саме система, побачити всю цю систему, так, допомогла мені освіта. Ну і також коло спілкування. Багато в нас було цікавих іменитих педагогів, які свого часу були видатними танцівниками, які передавали на парах свій досвід, саме як танцівників, як вони прийшли від того, що вони танцювали, до того, що викладають. Що чому, як це допомагає практичний досвід, коли ти був танцівником і ти знаєш цю кухню зсередини, як це допомагає тобі в подальшому навчити інших, показати це, розказати. Були такі викладачі, які не показували жодного руху, але могли словами розказати так, що тобі було доступніше, ніж коли тобі показували 20 разів.
2: Коли ти візуально це бачив.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
3: Розказував на пальцях. Свого часу це людина, яка була солістом ансамблю Вірського, він танцював провідні партії, але в нього настільки багатий був досвід, що він міг ось так на словах пояснити саме найскладніше, подальшому зробити
2: відтворити на сцені.
3: Краще, да.
2: А чи вдалося тобі перейняти цей досвід і дітям так само розповідати або показувати, як от у вас це відбувається?
3: Не знаю, чи можу я про це судити саме я. Можливо, це краще запитати у учнів, які там навчаються. Мені здається, що так. В нас є якийсь спільний зв'язок з дітьми, вони розуміють мене, я розумію їх. Є моменти, коли там досить складно до них достукатись, що вони або закриті, або не хочуть, або бояться просто, що в мене це не вийде. І оце треба зламати цей бар'єр.
2: Знайти до них підхід.
3: Знайти підхід, так, щоб пояснити, що немає нічого складного. Якщо просто дитина бачить вже готовий результат і хоче його повторити одразу. І потрібно їй пояснити, що для того, щоб бути ось
2: шлях
3: на такому рівні,
2: є,
3: так, тобі потрібно почати прийти нижче і поступово розвиватися. Як нас навчали вже потім на семінарах, так, що треба в дитині зробити ситуацію успіху. Що вона має завжди відчувати, що вона чогось досягла. І якщо вона ставить дуже високі цілі, вона їх не досягає, вона втрачає мотивацію. І вона перестає вже тоді працювати. Тобто маленькими кроками йти до цієї великої перемоги, коли ти можеш все зробити, і ти виходиш на сцену і показуєш досить великий, гарний результат.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». Багато хто мріє виступати за кордоном. Як у вашому житті з'явилася Туреччина?
3: Це також досить випадкова ситуація склалася. В один прекрасний момент я зрозумів, це був саме, як ми з тобою балакали, той момент, коли я зрозумів, що я не хочу працювати тут. Тобто в нас якісь так були напружені стосунки в колективі всього закладу, і там друзі поуходили працювати в інші заклади. Я зрозумів, ну щось мені не цікаво. І я просто в інтернеті написав там контракти Туреччина, вийшов на якусь компанію, скинув їм резюме, і буквально впродовж 3 днів вони написали: так, ви нам підходите, ви їдете з нами працювати. І так я потрапив
2: до Туреччини.
3: До Туреччини. Да, там також була цікава історія. Ми збиралися там, сказали, їдемо через тиждень, потім їдемо через 2 дні, потім телефонують, кажуть, сьогодні ввечері у вас вже літак з Харкова, будь ласка. Я кажу, 12-та година дня, я в Кривбасі, як я буду в Харкові сьогодні в 12-й ночі? Кажуть, ну, ви ж хочете поїхати на Казракт? Ви

0: якісь там, які ти не знаєш. І це допомагає тобі адаптуватися і розвиватися. Тобто ти виходиш з якихось стресових ситуацій, шукаєш вихід, тому що потрібно якось далі жити, робити.
1: А що було найскладнішим під час роботи в компанії Сенс?
0: Я гадаю, спека. Тому що були моменти, коли у нас вечірнє шоу, зазвичай воно розпочиналося там або 9:30, або 10 годині вечора. Але Анталія – це такий регіон, де в цю пору року в такий час може бути спека 35-40 градусів. Там плюс в тому, що це Середземне море, да, і є можливість хоч якогось свіжого повітря. Але знову ж таки, в нас шоу 40 хвилин, коли ти маєш активно працювати ці 40 хвилин, і ось це, напевно, було фізично найскладніше.
1: Витримати.
0: Потім ми вже адаптувалися, вже було все чудово.
1: Звикли, втягнулися.
0: Так, були перші складні моменти. Потім все стало чудово.
1: А потім легендарне шоу «Вогні Анатолії». Які емоції були, коли вперше вийшли на сцену такого масштабу?
0: Я навіть не знаю, як це передати. Саме хвилювання від масштабності шоу. Тому що перед тим, як працювати, нас запросили подивитися це шоу. Основний склад колективу, який працював, а вони
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Дійство, де великі декорації, де багато учасників концерту, де є спецефекти, і ти захоплено занурюєшся саме у цей процес, у цю історію, яку вони розповідають. Подальшому це стало важливим елементом, тому що не треба було вже мотивувати. Тобто люди знають це шоу, знають колектив. Коли ти виходиш як частина цього шоу, то ти маєш відповідати цьому рівню. І оце саме мотивувало завжди працювати, тому що ви вже бачили, як це роблять інші. Ви не можете зробити гірше, тому що це є ім'я нашого колективу.
1: Ім'я колективу, так.
0: Да, і не можна зробити його гірше. Ну, так ми і працювали.
1: Скажи, чим відрізняється культура роботи артистів за кордоном від української?
0: Ой, не знаю, як в Україні я, на жаль, не працював так артистом, більше як викладач. Саме культура, мінус в тому, що це насправді такі короткотривалі контракти, і більшість компаній зорієнтована на тому, що артисти приходять і йдуть. Тобто немає тривалого...
1: Постійності немає.
0: І деякі компанії не зацікавлені в тому, щоб постійно тримати один і той же колектив. Їм легше найняти інших, заплатити їм менше, але вони будуть працювати, ще не знають цієї кухні, вони не можуть там зробити якісь свої зауваження або качати свої права, так би мовити. З іншого боку, саме ось «Огні Анатолії» показали, як правильно працювати з артистами. Дуже сподобався рівень їх
1: професіоналізму
0: саме адміністрації. Тобто, якщо вам потрібні репетиційні умови, будь ласка, ми вам забезпечимо. Якщо вам потрібні там додаткові вихідні, добре, ми будемо шукати варіанти, як ви будете виходити з цієї ситуації, тому що по контракту в нас було прописано 13 робочих, один вихідний. Адміністрація, саме наш безпосередній керівник, сказав, що для артистів це мало. Ми не можемо так ризикувати, тому що вам працювати тривалий час, ви маєте бути в формі. Давайте ми будемо працювати, ви будете там змінювати кожен день місце, на якому ви танцюєте, але у вас буде два вихідних. Мотивація в тому, що був додатковий вихідний, працює голова для того, щоб ти знав усі місця за себе і за того хлопця, який працює поряд, щоб завтра стати на його місце. Але ти можеш два рази приїхати, подивитися на своїх колег зі сторони, просто посидіти, відпочити.
1: І насолодитися.
0: Масштабами. Як і в будь-якій роботі, є свої плюси, є мінуси. Просто треба і адаптуватися, і знайти те, що тобі подобається, щоб не зациклюватись на негативі, а отримувати саме позитивні емоції від цієї роботи.
1: Чи була думка залишитися працювати там назавжди? Не повертатися в Україну?
0: Була, і були пропозиції вже потім поїхати, але там деякі сімейні обставини змусили залишитись в Україні. І потім вже тут почав налагоджуватися побут, там сімейні життя, і вже залишився тут.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: За роки на сцені точно траплялися кумедні ситуації. Яка згадується першою?
0: Ой, це таке складне питання насправді. Так багато було концертів. І на сцені, ну, не то, що майже кожен раз. Завжди є якісь там цікаві моменти. Моменти, коли в тебе там посеред номера падає якийсь аксесуар або частина одягу, а ти все одно маєш...
1: Продовжувати, не зупинятися.
0: Продовжувати, тому що з дитинства навчали, що будь-в якій ситуації ти маєш дотанцювати до кінця. Навіть якщо в тебе там спадає головний убір, або ти втрачаєш там частину одягу, ти все одно танцюєш. І були такі моменти, що там під час певних рухів ти зачіпаєш.

0: Паєш халоші своїх шаровар, вони в тебе залишаються десь в районі колін, але одною рукою ти їх тримаєш, тому що треба працювати далі. На сцені і твої колеги, які ти не можеш підвести, в залі глядачі, які також дивляться номер. Ну, це саме тут, це такий момент, який в нас був саме в Горецвіті. Якщо порівнювати там з контрактною частиною життя, да, там з Туреччиною, то досить цікавим був епізод, коли в одному з готелів, де ми працювали, сцена була на березі моря, а роздягальня була внизу. Тобто сцена на другому поверсі, а роздягальня знизу. І ми завжди бігали через пляж. А враховуючи те, що в нас шкіряне взуття і пісок, то буквально через 10, а сцена пофарбована, то через 10 хвилин виступу сцена була вже з ковзанкою сплошною. Да, і ти ковзаєшся, і ми стоїмо, лінія нас там хлопців, 15 чоловік, ми танцюємо там певний епізод шоу, і я розумію, що ми просто один одного тримаємо руками, тому що один підковзнувся, і другий підковзнувся, а маємо стояти. І от потім вже спустились, посміхались, так, побалакали, що давайте якось будемо вирішувати це питання, щоб наступного разу такого не було, бо це досить складно. Невисокі сцени, коли в нас в руках були шаблі, а в нас сцена...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Це щось зробити і дивить, і ми вже розуміємо, що ми вже сміємося, а номер серйозний, а ми дивимося один на одного. В кінці ми вийшли, каже, ну що, драка Пінокіо відбулася чудово.
2: Чи був виступ, який ви пам'ятаєте досі через сильні емоції? Саме в Горицвіті.
0: Знову ж таки, з дитинства привчали до того, що не буває неважливих виступів. Будь-який вихід на сцену, він важливий і відповідальний. Незалежно від того, ти танцюєш на 10 чоловік в якомусь там маленькому залі, або як в нас були виступи Дні міста на стадіоні, коли ти в центрі стадіону танцюєш і на тебе дивляться багато людей, вони однаково важливі. Тому по емоціям я не можу зараз виділити якийсь один. Так, напевно, ось День міста саме, коли вже в колективі був барабанний оркестр, і ми саме з оркестром виступали на Дні міста, і я в центрі, так, це надихає, і ти відчуваєш свою
2: подібність. Ну, це тоді було неперевершене шоу.
0: Гадаю, так. Я, на жаль, його зі сторони не бачив, а от зі сцени, то було, коли ти дивишся і бачиш усю цю масу глядачів, які дивляться на тебе, то да, це емоції переповнюють тебе.
2: Який концерт став найвідповідальнішим у вашому житті?
0: Знову ж таки, не можу виділити один. Можливо, за рівнем відповідальності це звітні концерти колективу. Тому що, по-перше, це багато номерів, які ти маєш танцювати. Саме в той момент, коли я танцював, то в нас за звітній концерт виходило 10-12 номерів, ми могли станцювати спокійно. І ти маєш виконати всі ці 10-12 номерів гарно. Тобто, мінімум помилок. І знову, ти розумієш, що це результат твоєї роботи там за певний проміжок часу. Рік-два, коли в нас там відбували звітні концерти. Ти маєш показати, що не дарма ви працювали, не тільки ти один, ти частина колективу. І ти маєш розуміти відповідальність за того, хто стоїть поряд, тому що були технічні елементи, коли ти розумієш, що в тебе там ми тримаємо дівчат, а в тебе вже восьмий номер і руки мокрі повністю, і ти розумієш, що вона вже зараз буде летіти кудись у зал, а тобі треба її якось утримати, тому що да, це глядачі не мають цього бачити. Це внутрішня кухня, яка має залишитися внутрішньою. Як ти її втримаєш? Да, це вже твої проблеми, там тримай її як хочеш, хоч зубами. Але на сцені має бути гарна картинка. От саме я думаю, це відповідальність перед глядачами і перед колегами, з якими ти танцюєш.
2: Чи встигали ви на звітних концертах змінювати костюми?
0: Є жарт, що ми встигали навіть попити чай між виступами, тому що відпрацьовано було все так, що переодяглися, склали поряд те, що вже відпрацювали, і ще залишається час трошки постояти, відпочити, приготуватися до наступного номеру. Ну, це був такий конвеєр, де ти одне зняв, інше надів, але все було відпрацьовано. Плюс в тому, що в той час у нас було досить багато концертів. Зараз, на жаль, така ситуація, що у дітей набагато менше концертів, і в них немає цієї практики. Ми виступали, мабуть, кожен тиждень у нас був якийсь концерт. Або це в місті, або ми їздили в місто Дніпро, там було багато фестивалів, багато заходів, де ми виступали. Тобто було насичене таке творче життя, і це давало і практику, і якісь навики відпрацьовувались. Все встигали навіть відпочити.
2: Я знаю, що саме ансамбль «Горицвіт» їздив і за кордон, так, виступати?
0: Так, у нас було багато подорожей і на фестивалі, і відвідували, там була і культурна програма. Тобто, здебільшого, керівники намагались зробити так, щоб це було не лише творча якась частина, а й була розважальна.
2: Пізнавально-розважальна.
0: Пізнавальна частина, да. Тобто, було багато екскурсій, куди ми відвідували. Досить пам'ятною була поїздка, в нас було три країни – Чехія, Німеччина, Австрія, де було в кожній країні був концерт. Цей фестиваль саме проходив у цих трьох країнах, і вони так запланували, що в кожній країні по одному місту в них є якийсь там частина фестивалю проходить. І ось ми проїхали три країни, подивилися, у нас була екскурсія там в кожному місці, ми дізнали щось нове, діти подивилися. Все було захоплююче. Також там подорожі фестивалю Болгарії, коли не лише відпочинок біля моря, концерти, а ще й екскурсії до старовинного міста, яке знаходиться там поряд. Діти розвиваються не лише культурно, а ще й пізнають щось нове для себе, окрім хореографії, відкривають для себе світ. І це цікаво, це змістовний відпочинок, який допомагає їм розвиватися.
2: Ну, будемо вірити, що врешті-врешт це колись знову до нас повернеться.
0: Так,
2: хочеться для дітей такого.
0: Я дуже вірю в це.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Танцю «Горицвіт». У 2019 році ви повернулися до рідного Горицвіту. Що стало для вас вирішальним?
0: Як вже казав, були пропозиції поїхати на контракт саме в цей рік, але сімейні обставини склалися так, що я залишився вдома. І вже оскільки контракти розпочинаються в березні і закінчуються в листопаді. Вже був вересень місяць, я розумію, що вже контракт на цей рік я пропустив. До наступного березня сидіти також якби немає змоги і фінансові питання також треба якось вирішувати, то вирішив, що мабуть буду працювати тут. Як зрозуміло, що першою пропозицією, де працювати, було запрошення саме, ну якщо ти сидиш вдома, то повертайся вже до нас і будеш працювати тут в нас.
2: Чи складно було перейти від ролі артиста до педагога?
0: Так, тому що ти ще хочеш щось показати, танцювати, а вже розумієш, що тобі потрібно контролювати весь процес. І це інколи і заважає. І зараз я розумію, що я б ще хотів потанцювати, але треба чітко розмежовувати, коли ти артист і коли ти керівник. Якщо артист, ти зараз на сцені маєш віддавати. Не можеш контролювати там, поправити інших, сказати, що зробити, щось змінити. Тобто ти вже виконуєш свою партію. Як керівник, ти вже дивишся більш глобально за цим всім. Там малюнки, техніка виконання, емоції, які демонструють артисти. І ось оцей момент, що наче хочеться ще потанцювати, але ж треба контролювати інших. І ось цей конфлікт, він і зараз присутній. Інколи хочеться, знаєш, коли вже так стоїш, а потім накипіло. Та давайте я вам покажу, як я це роблю. Стали, танцюйте ви, як хочете, а я потанцюю для себе. І бувають і такі моменти інколи.
2: Але ж діти беруть з цього приклад.
0: Беруть приклад на останньому звітньому концерті. Як ти бачила, ми виходили на сцену. І діти, коли на першій репетиції ми вийшли, сказали: «Антон Миколаївич, а ви що, також танцюєте?» Тобто для них це було незвично, що ще...
2: Керівник танцює з дітьми на
0: одній сцені. Виходить на сцену з ними.
2: Яким повинен бути сучасний керівник дитячого колективу?
0: Адаптивним. Перш за все, він має підлаштовуватися під кожну дитину, тому що зараз діти досить різні, і вони не такі, як були ми в своєму дитинстві, і не такі, як будуть наступні. Кожна дитина – особистість, і треба знайти підхід до кожної дитини. Неможливо всіх рівняти під один стандарт, і треба комунікувати з ними, знаходити щось те, що їх поєднує, і вже з цього робити колектив.
2: Що для вас важливе – ідеальна техніка чи любов дитини до танцю?
0: В залежності від того, де відбувається заняття, концерт або в який момент часу це. Якщо це великий концерт або звітний концерт або якийсь відповідальний фестиваль, то мені важлива техніка. Я хочу бачити на сцені гарну картинку. І я розумію, що глядач це також хоче бачити, тому що саме колектив – це не 8 окремих виконавців, це 8 виконавців, які працюють як один.
2: Один, єдине ціле.
0: І в цьому має бути плюс. Тобто ми маємо рухатись в тому напрямку, щоб всі працювали як один. І знову ж таки, але під час занять важливо і не втрачати оцей момент любові до того справи, яку ти робиш. Тобто мотивувати, розказувати так, що будуть відповідальні концерти, але ти все одно маєш собі тримати цю любов до танцю, любов до хореографії. Якщо вона в тебе буде всередині, то на сцені ти потім з часом ти досягнеш цієї техніки. Але перш за все в тебе має бути тут.
2: Скажи, чи були вихованці, які по-справжньому здивували своїм ростом?
0: Всі дивують, якщо чесно, тому що коли вони приходять маленькі, ти дивишся там, якийсь такий він незграбний трошки, десь щось не слухає, десь такий балуваний. Через 10 років це артисти балету в національних ансамблях наших, які чудово працюють, які є прикладом вже для підростаючих поколінь. Вони коли приїжджають до колективу, то діти, які зараз займаються, дивляться на них, вау, я також так хочу.
2: Досягти такого ж рівня.
0: Да. Тобто ти ніколи не знаєш, як складеться твоє життя. Це на особистому ж прикладі знову таки. Тому дитина, яка у 6 років просто приходить цікаво провести час, або яку привели в 6 років батьки. В 12 років вона приходить, тому що вдома там її сварять, і вона тут просто грається або спілкується з однолітками. В 16 років вона обере цю професію, а може не обере. Але оці 10 років, які вона пробула в колективі, я гадаю, що більшість вихованців ніколи не забудуть, тому що це інше життя і інші емоції, які ти не отримаєш ніде. Тому ріст як кар'єрний, професіональний є, напевно, у кожного. Дивують усі своїм розвитком та без своїм, там як складається в них в подальшому життя.
2: А яка дитяча фраза або ситуація викликала
1: у увага? Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: 3,5, там 4-5 років, і там кожна фраза особлива. Я зараз не можу згадати, але от саме в колективі більше з тим працює Наталя Борисівна, я там лише допомагаю, і я приходжу на ці заняття просто, щоб емоціонально заряджатися, тому що вони настільки безпосередні, діти ніколи не фільтрують, що вони кажуть, тобто вони...
2: Дивують щодня.
0: Емоції свої відкривають просто для тебе. І ти сидиш, оце там година їх заняття, ти просто слухаєш і емоційно відпочиваєш. Тобто ось отак відбуваються наші заняття.
2: Що для вас означає Горицвіт сьогодні?
0: Напевно, це родина. Досить багато часу я проводжу там, і все, що відбувається там, безпосередньо впливає на моє життя. Тому так, це моя друга родина, для якої я намагаюся зробити все
2: максимально в
0: силах, да, що я можу, щоб вона також розвивалась і почувала себе гарно, розвивалась, росла і була найкращою в цьому напрямку.
2: Чому, на вашу думку, народний танець залишається актуальним навіть у час сучасних стилів?
0: Народний танець – це більше про широку культуру і про дисципліну. Як я вже казав, він є досить складні елементи, які неможливо зробити одразу. Наче спорт. Це спортивна дисципліна, яка тобі показує, що потрібно постійно працювати для того, щоб досягти якогось результату. Це з однієї сторони, а з іншої – це наша культура, наші традиції, які пронесені через багато віків, і ми маємо їх не забувати, примножувати і ділитися з підростаючим поколінням неймовірно великою скарбницею творчих надбань, які в нас є, і передавати їх наступним поколінням, щоб українська культура завжди була на високому
2: пріоритеті,
0: рівні, якому вона зараз є, да, і не понижувала свій рівень, а несла його високий за межами нашої держави, щоб всі бачили, наскільки цікавою, глибокою, різноплановою є наша культура.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: Ну, а тепер пропоную пройти нашу фірмову радіорозминку. Це бліц коротких запитань, на які я прошу відповідати максимально швидко та чесно. Перше, що приходить в голову. Готові?
0: Добре.
2: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
2: Український гопак чи сучасна хореографія?
0: Гопак.
2: Туреччина чи Україна?
0: Туреччина.
2: Ранкове чи вечірнє тренування?
0: Вечірнє.
2: Найулюбленіший елемент у танці?
0: Не знаю.
2: Найголовніша риса танцівника?
0: Характер, емоції.
2: Найголовніша риса педагога?
0: Витримка.
2: Одним словом, Горицвіт – це?
0: Родина.
2: Дякую за таку щиру відвертість і за щиру розмову. Ваш шлях доводить, що справжнє покликання завжди знаходить дорогу до людини. Ви не лише пройшли великий творчий шлях від вихованця до педагога, від української сцени до міжнародних проєктів, а й сьогодні передаєте свої знання та любов до танцю наступним поколінням. Тож бажаємо вам натхнення, нових творчих проєктів, талановитих виконавців і незмінних овацій у глядацькій залі.
0: Дякую вам, дякую за запрошення.
2: Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухали радіо Кривбас та дивилися ефір на Першому міському телеканалі. Нехай у вашому житті завжди буде місце для творчості, щирих емоцій і людей, які надихають. Бережіть українську культуру, підтримуйте тих, хто її творить, і пам'ятайте, великі історії починаються з маленького кроку. До нових зустрічей в ефірі, мирного неба, добра та нових культурних відкриттів.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом-ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі. Адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
1: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
2: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в когось з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
4: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень, і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
2: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може треба вже перевірити глюкозу, а можливо в мене вже є цукровий діабет.
1: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все, це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше ніж 7,8, але вона не досягає показників.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
1: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися?
4: діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
4: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
4: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти необхідна консультація і психіатра, і можливе лікування.
4: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
2: так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск. І навіть, ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограм, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
4: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
2: Ні. Частіше за все, це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
4: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
2: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
4: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидна залози, наднирники, і і хочеться знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація, ну, потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
4: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
2: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого, фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашні переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, в нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте

0: чекапи, такі як УЗД щитовидні залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: На порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностик.
2: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
0: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
2: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбась. До зустрічі в наступних ефірах.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі
1: обліги». Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
2: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1.5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевірити перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ньому той самий справжній залізобетонний характер. Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Історія.
2: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: witch.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритиму про голос, який знає всі наші слабкі місця. Він говорить: ти ще не готовий, інші кращі, тобі просто пощастило. А раптом усі зрозуміють, що насправді ти нічого не вмієш. Сумніви у собі знайомі майже кожному. І найцікавіше, що вони назавжди зникають разом з успіхом. Можна отримати нову роботу і сумніватися, чи ти її заслуговуєш. Можна написати книжку і боятися, що її ніхто не читатиме. Можна почути 100 компліментів і весь вечір думати про одне критичне зауваження. Сьогодні за допомогою книжок спробуємо зрозуміти, звідки береться це постійне «я недостатньо» і чи справді впевненість має з'явитися до того, як ми почнемо діяти. Але спочатку – книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 1 серпня російська атака знищила автоматизований логістичний центр видавничої корпорації «Ранок» у Харкові. За попередніми даними «Ранку», було знищено близько 8 мільйонів примірників, зокрема, близько 600 тисяч шкільних підручників. У видавництві оцінили збитки приблизно в мільярд гривень. У ніч проти 19 липня російський удар зруйнував друкарні групи «Конві» у Києві. За даними, які наводили представники галузі, втрати і пошкодження охопили близько 600 тисяч примірників та книжкових заготовок. Серед них були близько 250 тисяч уже готових підручників. Тієї ж ночі було знищено склад видавництва «Книголав», яке повідомило про втрату майже 250 тисяч книжок. І все-таки українська книжкова галузь не зупиняється. 14 вересня «Ранок» разом із «Якабу» запустив проєкт «Разом до читача». Після знищення логістичного центру партнери об'єдналися, щоб відновити комплектацію та доставку замовлень читачам. Замовляти книжки на сайті видавництва знову можна у звичному режимі, а «Якабу» допомагає з їх комплектацією та доставкою. І тепер цифра, яка показує масштаб цих втрат. За даними, які наводили українські видавці та Український інститут книги, лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року було знищено близько 10 мільйонів книжок. Це приблизно 30% річного обсягу книжкового виробництва України. І п'ята новина. Вересень водночас залишається дуже активним місяцем світових книжкових прем'єр. Серед помітних новинок – «The Disciples» – «Зниклі» письменника Марлона Джеймса, а також «Тайбетська історія» письменниці Ребекки Ф. Кван, а також «Свідці» – новий роман Емми Клайн.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Знаєте, що мене особливо зачіпає в перших чотирьох новинах? Після таких втрат українські видавці могли б сказати «ми більше не можемо». А натомість вони шукають нові склади, передруковують наклади, об'єднуються, доставляють книжки читачам. Можливо, сміливість взагалі не означає не сумніватися. Можливо, вона починається зі слів. Я не знаю, чи в мене вийде, але я все одно спробую. Дійсно, а раптом вийде. І саме про це наша наступна книжка.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Уроки хімії. Бонні Гармус. Америка. Початок 1960-х років. Елізабет Зо – талановита хімікиня у світі, який раз по раз пояснює їй, ким жінка може бути, а ким ні. Її здібності применшують.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Дуже важлива деталь. Сумніви в собі не завжди народжуються всередині нас. Іноді хтось роками повторює людині: «Ти недостатньо розумна. Це не для тебе.

0: Будь реалісткою, знай своє місце. А потім голос цієї людини зникає. Але ми вже навчилися говорити її словами самі з собою. Уроки хімії. Не книжка про чарівне перетворення невпевненої людини на безстрашну. Мені вона цікава іншим. Елізабет не чекає моменту, коли світ визнає її достатньо хорошою. Вона продовжує діяти. І це дуже важлива різниця. Бо впевненість часто приходить не перед першим кроком, а після десятого.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Але що, коли проблема зовсім не в тому, що інші в нас не вірять? Що, коли всі навколо вже бачать наші здібності, крім нас самих? У психології для цього навіть існує відомий термін – синдром самозванця. І кіно дуже добре показало, як далеко може завести людину переконання. Я не належу до цього світу.
1: Знято за мотивами.
0: Розумник Вілл Гантінг. Фільм 1997 року. З Метом Деймоном і Робіном Вільямсом. Вілл працює прибиральником у Масачусетському технологічному інституті. І водночас має надзвичайні математичні здібності. Він здатен розв'язувати задачі, над якими працюють найкращі студенти. Здавалося б, проблема вирішена. Талант є, бери і користуйся. Але людина може боятися не тільки невдачі. Іноді ми боїмося того, що в нас справді вийде. Бо тоді доведеться залишити знайоме життя, ризикнути, визнати власний талант і більше не ховатися за фразою «І я все одно би не зміг». Саме тому ця історія так добре працює для нашої теми.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: І тут можна було б сказати «Добре, це художні історії». А успішні люди в реальному житті, напевно, вже не думають, а раптом я недостатньо хороший. Насправді думають. І наступна історія це чудово показує.
1: Історія написана життям.
0: Майя Енджелоу. І відчуття «Я всіх обдурила». Письменниця, поетеса, активістка, авторка книжок, які читали мільйони людей, володарка численних нагород і одна з найвідоміших американських авторок 20-го століття. Здавалося, кому-кому, а їй уже точно не потрібно було сумніватися, чи має вона право називати себе письменницею. І все ж Енджелоу відверто говорила про страх, який повертався навіть після успіху. Після чергової книжки вона могла думати, що цього разу читачі нарешті зрозуміють, що вона їх обдурила. Саме цю історію часто згадують, коли говорять про синдром самозванця. І тут є важливий момент. Досягнення не завжди лікують невпевненість. Можна отримати диплом і все одно думати, що недостатньо знаєш. Можна отримати підвищення і вирішити, що просто пощастило. Можна почути оплески і подумати, наступного разу вони зрозуміють, що я не такий хороший. Тому, можливо, чекати дня, коли всі сумніви остаточно зникнуть – погана стратегія. Вони можуть не зникнути. Питання в іншому. Чи дозволимо ми їм вирішувати за нас?
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати книжки з обіцянкою. Прочитайте і назавтра прокинетеся абсолютно впевненою людиною. Було б красиво, але неправдиво. Натомість ось книжки про людей, які сумніваються, помиляються, бояться і все одно продовжують рухатися.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Почнемо з головної книжки сьогодні – «Уроки хімії» Бонні Гармус. Про талант, чужі очікування і право не дозволяти іншим визначати межі твоїх можливостей. Сучасна світова книжка «Завтра-завтра-завтра» Габріель Зевін. Це роман про творчість, амбіції, дружбу, успіх і те дивне відчуття, коли навіть після великих досягнень людина продовжує запитувати себе, а чи достатньо я хороший? Із класики – портрет Доріана Грея Оскара Вайлда. Трохи несподіваний вибір для теми сумнівів. Але саме тому цікавий, що стається, коли власну цінність ми починаємо вимірювати лише тим, як нас бачать інші. Українська книжка «Польові дослідження українського сексу» Оксани Забушко. Це вже складніша і гостріша розмова про самооцінку, жіночу ідентичність, травму, стосунки та спробу зрозуміти себе поза чужими оцінками. І моя несподівана рекомендація – «Велика магія» Елізабет Гілберт. Особливо для тих,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Творчості. і про те, чому не обов'язково спершу позбутися страху, щоб дозволити собі творити.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, просто зараз ви відкладаєте щось важливе, бо думаєте, я ще не готовий, мені бракує досвіду. Інші зроблять ще краще, а раптом не вийде. Ні, а раптом вийде. І сьогодні я хочу запропонувати вам одну маленьку річ. Не чекати, поки сумніви зникнуть. Зробити один крок разом із ними. Надішліть резюме. Запишіться на навчання. Покажіть комусь свою роботу. Почніть писати. Зателефонуйте. Спробуйте те, чого давно не наважувалися підійти. Не тому, що у вас обов'язково все вийде з першого разу. А тому, що я сумніваюся і я не можу. Це не одне й те саме. І ще один заклик сьогодні. Уже від книжкової полиці. Ми говорили про мільйони українських книжок, знищених російськими ударами. Та попри втрати, українські видавці продовжують працювати, друкувати нові наклади і повертати книжки на полиці. Тому, якщо маєте можливість, підтримуйте українську книгу, купуйте у наших видавців і книгарень, обирайте українських авторів, даруйте книжки дітям і друзям. Бо іноді підтримка – це теж маленький крок. Але саме з маленьких кроків починаються великі речі. Нехай після сьогоднішньої програми залишиться одна думка – сумніватися в собі нормально. Відмовлятися через це від себе не варто. Це була книжкова полиця та її ведуча Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і не бійтеся дати собі шанс.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Кадляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
2: Джаз.
1: Сцена чи студія?
2: Сцена.
1: Імпровізація чи чітка структура?
2: Імпровізація.
1: Великий фестиваль чи камерний концерт?
2: Великий фестиваль.
1: Ритм – це більше техніка чи відчуття?
2: Відчуття.
1: Репетиції зранку чи виступи вночі?
2: Репетиції зранку.
1: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
2: Ні, це союзник.
1: Барабанне соло чи ансамблева точність?
2: Барабанне соло.
1: Метроном чи внутрішній пульс?
2: Внутрішній пульс.
1: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
2: Імпровізація.
1: Улюблений темп – повільний, грув чи швидкий драйв?
2: Швидкий драйв.
1: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
2: На відкритому повітрі.
1: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
2: Краще джемсейшн без підготовки.
1: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
2: Виступ перед тисячами.
1: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
2: Тільки живі барабани.
1: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
2: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
1: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
2: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани. Вони сіяли, і я